0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, saa 11 kamili hapa Ujerumani na Ulaya nzima ya Kati. Hujambo na karibu katika matangazo ya asubuhi. Mimi ni Jacob Safari.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Iran yasema hakuna makubaliano na Marekani ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano. Israel yaanza tena mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Na kwenye kandanda, Paris Saint-Germain yatoa ndoo ya UEFA Super Cup. Habari kamili. Islamabad. Pakistani ambayo imekuwa kinara wa juhudi za upatanishi katika vita vya Marekani dhidi ya Iran imesema mkataba wa amani kati ya nchi hizo mbili unaweza kurefushwa kwa miezi miwili au hata miezi mitatu zaidi. Hayo yamesemwa na watu wanaofahamu mazungumzo hayo kwa shirika la habari la DPA, ingawa hata hivyo wamesema bado haijaamuliwa kama makubaliano hayo yatatangazwa hadharani. Lakini licha ya taarifa hiyo, chanzo kikuu kutoka Iran kimekanusha kuwepo kwa mazungumzo hayo kuhusu kuongeza muda wa makubaliano hayo ya muda. Marekani inaishutumu Iran kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya kufungua mlango bahari wa Hormuz, huko Iran nayo ikiituma Marekani kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake, ikiwa ni pamoja na kuondoa vizuizi katika bandari za Iran na kuiondolea nchi hiyo vikwazo ilivyowekewa. Gaza. Israel imefanya shambulio lake la kwanza la anga huko Gaza baada ya muda wa zaidi ya wiki moja. Taarifa ya jeshi la Israel IDF imesema shambulio hilo lilimlenga kamanda wa Hamas, likimtuhumu kwamba alikuwa akipanga mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel vinavyofanya kazi katika ukanda huo. Hata hivyo, shirika la ulinzi la kiraia la Gaza lililo chini ya Hamas limesema shambulio hilo liliwalenga raia waliokuwamo kwenye chombo cha usafiri. Shirika hilo limeongeza kwamba shambulio hilo limemuua mtu aliyefahamika kwa jina la Mohanad Saada na kujeruhi watu wengine watano. Mwezi uliopita, Rais Trump wa Marekani alitangaza kwamba bodi yake ya amani ilikuwa imefikia makubaliano ya kihistoria na Hamas na makundi mengine ya wanamgambo wa Palestina katika ukanda wa Gaza ya kupokonya silaha. Lakini baadaye, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kwamba Israel imeukataa mpango huo. Lusaka. Wananchi wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kumpa Rais Hakainde Hichilema nafasi ya kuongoza kwa muhula wa pili, ingawa kupanda kwa gharama za maisha kunatajwa kuwa huenda kukapunguza uungwaji mkono wake. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila kufua dafu. Mpinzani wake mkuu ni Brian Mudubile, mwanasiasa mkongwe na anayegombea urais kwa mara ya kwanza, ambaye anaongoza muungano wa upinzani unaoungwa mkono na wafuasi wa rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, ni kama vituo vya kupiga kura tayari viko wazi asubuhi hii hadi mwendo wa saa 12 jioni, na matokeo rasmi yamepangwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Baraza la mawaziri nchini Ujerumani limeidhinisha sheria inayotanua mamlaka ya vyombo vya ujasusi kukabiliana na mashambulizi yanayotumia mbinu tofauti tofauti, yakiwemo ya mtandaoni na kampeni zinazopotosha taarifa. Chini ya mpango huo, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND litaruhusiwa kuingilia miundombinu ya kidijitali ya nchi za kigeni katika hali maalum wakati mashambulizi yanaendelea. Sheria hiyo pia itaweka masharti makali zaidi ya kusimamia kazi za vyombo vya kijasusi. Kundi au shirika linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali litafuatiliwa kwa muda wa hadi miaka mitano. Ikiwa mamlaka zitataka kuendelea kufuatilia zaidi ya hapo, zitahitaji kibali maalum kutoka kwa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani. Serikali ya Ujerumani imesema mageuzi hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa taifa wakati vitisho vya ujasusi, hujuma na uhalifu wa kisiasa vikiendelea kuongezeka. Na hatimaye kandanda. Klabu ya soka ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa kwa mara nyingine tena imetetea ubingwa wa kombe la UEFA Super Cup usiku wa kuamkia leo katika ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Aston Villa ya England. PSG, ambayo imekuwa katika ubora mkubwa, sasa imefikisha makombe 4 ya Ulaya ndani ya misimu miwili, mawili ya ligi mabingwa Ulaya na mawili ya Super Cup ya UEFA Super Cup. Mchezo huo ulichezeshwa na mwamuzi kutoka Somalia, Omar Atan, ambaye simulizi yake ya kukataliwa kuingia Marekani kushiriki kombe la dunia iliwagusa watu wengi. Sasa ameweka rekodi ya kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka nje ya mataifa ya Umoja wa Ulaya kuchezesha mchezo wa fainali ya mchezo wa kombe la UEFA Super Cup. Na kwingineko, huko Tanzania, klabu ya Yanga imeibuka na ushindi wa Ngao ya Jamii mara baada ya kuwafumua watani wao wa jadi Simba 1-0. Msikilizaji, huo ni mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
1: Ni wasaa sasa wa kusikiliza yaliyomo katika uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali asubuhi ya leo, na haya ndiyo ya leo tuliyokudondolea. Juhudi za kutafutia ufumbuzi mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Iran zaendelea. Utawala wa Rais Trump wapambana kupata nguvu huku uchaguzi katikati ya muhula ukinukia huko Marekani, na raia wa Zambia wamchagua rais wao hii leo katika uchaguzi mkuu. Kumbuka matangazo haya yapo mubashara kupitia radio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati na kupitia chaneli yetu ya YouTube, bila kusahau kurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili unaweza kutusikiliza moja kwa moja. Sasa chaguni lako, mradi tu usipitwe. Vile vile usisahau kutuandikia maoni yako kuhusiana na ripoti hizi mbalimbali utakazozisikia. Tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo Pakistan, ambayo imekuwa inaongoza juhudi za upatanishi katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, imesema mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran utarefushwa, ila chanzo kikuu kutoka Iran kinasema nchi hiyo na Marekani bado zinasalia njia panda kuhusiana na kurefushwa kwa mkataba huo. Suleiman Mwiru amefuatilia mzozo huo na yote yanayozunguka na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Watu wanaofahamu mazungumzo hayo wameliambia shirika la habari la DPA kwamba mkataba huo unaweza kurefushwa kwa hadi siku 60 au hata 90 zaidi. Ingawa hata hivyo wamesema bado haijaamuliwa kama makubaliano hayo mapya ya kusitisha mapigano yatatangazwa hadharani. Taarifa hiyo inakuja saa chache kabla ya kumalizika kwa muda wa siku 60 za mazungumzo zilizowekwa awali kwa ajili ya makubaliano ya kati ya Marekani na Iran. Katikati mwa mwezi Juni, Marekani na Iran zilikubaliana kupitia mpatanishi wao Pakistan kuhusu makubaliano ya mpango ambao ulitoa nafasi ya kusitisha mapigano na uliokusudiwa kuandaa njia ya kukomesha vita kupitia mazungumzo kwa kipindi cha miezi miwili. Hata hivyo, kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa pande zote mbili, hasa katika nusu ya pili ya mwezi Julai, na matokeo yake hakuna mazungumzo ya kina yaliyofanyika. Huko Iran kwenyewe, chanzo kikuu kimesema hakukuwa na maendeleo katika mazungumzo hayo ya kurefusha mpango huo wa mpito uliokubaliwa mwezi Juni. Maoni hayo yanakuja wakati rais wa Marekani Donald Trump akitoa kauli za kukebehi utawala wa Tehran na kuendelea kufifisha zaidi matumaini ya kupatikana kwa suluhu ya mgogoro huo. Marekani inaishutumu Iran kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, huku Iran nayo ikituhumu Marekani kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake, ikiwa ni pamoja na kuondoa vizuizi katika bandari za Iran, kuviondoa vikwazo na kuachilia mali za Iran zinazozuiliwa. Kwa hivyo, licha ya kuipo kwa taarifa hiyo ya uwezekano wa kurefushwa kwa mkataba wa amani kati ya Iran na Marekani, bado nchi hizo mbili zinasalia katika mvutano kuhusu kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita huko Mashariki ya Kati. Makubaliano ya hivi punde yanayoendelea ni kati ya Iran na Oman kuhusu usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambayo yanaelezwa kuwa imefikia katika hatua nzuri. Vyanzo vya usalama vya Pakistan vimesema makubaliano baina ya pande hizo mbili yanaweza kufikiwa kabla ya siku ya Jumamosi. Maelfu ya watu wameuawa katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, hasa Iran na Lebanon, tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Iran nayo imeshambulia mali na miundombinu ya Marekani katika nchi mbalimbali ikiwemo Oman, Jordan, Kuwait, Israel, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Suleiman Mwiro hiyo. Wakati joto la uchaguzi katikati ya muhula likizidi kupanda huko Marekani, utawala wa Rais Donald Trump unapambana kupata nguvu katika uchaguzi huo, lakini umejikuta katika anguko kubwa kutokana na kesi zilizotolewa maamuzi mahakamani, ambapo ndani mwaka mmoja serikali imeshindwa kwa mara 21 kwenye kesi dhidi yake. Mohamed Helef anaangazia mwaka mmoja upanda shuka ya utawala wa Rais Trump ndani ya mahakama za nchini Marekani.
3: Kesi 21 ambazo idara ya sheria imepoteza tangu Januari mwaka huu zimetolewa na majaji wa mahakama za shirikisho kutoka maeneo mbalimbali nchini Marekani, wakiwa majaji waliotolewa na rais wa vyama vyote viwili. Kesi hizo zinahusisha majimbo yanayoongoza Democrats kama vile California, pamoja na majimbo yanayoongoza Republicans kama vile West Virginia. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mahakama huko Marekani iliyakataa madai ya Trump ya kutaka taarifa za majimbo ukabidhi taarifa za wapiga kura, ambapo mahakama ilipigilia msumari juu ya mamlaka ya katiba yanayoziba mamlaka za majimbo jukumu la msingi la kuendesha uchaguzi wa shirikisho, na kwamba sheria za shirikisho za uchaguzi hazilazimishi majimbo ukabidhi kumbukumbu hizo kama Trump chama chake alivyokuwa akitaka. Katika hukumu yake, jaji Randolph Moss aliteuliwa na Rais Barack Obama aliandika, na hapa nukuu: ikiwa idara ya sheria haikubaliana na uamuzi wa Congress kuhusu kumbukumbu zinazohitajika kutekeleza majukumu yake ya kisheria, inapaswa kuwasilisha pingamizi hilo kwa Congress. Mwisho wa kunukuu andiko hilo kwenye uamuzi wake wa Alhamis wa kutupilia mbali ombi la idara ya sheria la kupata orodha ya wapiga kura Washington DC zikiwa hazijafichwa taarifa nyeti. Trump amekuwa akidai kwamba upigaji kura unaofanywa kwa kiwango kikubwa na watu wasio raia wa Marekani unainufaisha Democratic, ingawa ukaguzi uliofanywa majimbo pamoja na utafiti huru umeonyesha kwa upigaji kura wa watu wasio raia ni jambo litokee kwa nadra sana. Uchunguzi uliofanywa na shirika la habari Reuters umebaini kuwa tangu mwaka 1996 ni watu 129 pekee ambao wamewahi kushtakiwa kosa la kupiga kura bila kuwa raia wa Marekani. Kesi nyingi zitokana mkanganyiko wa piga kura au mawasiliano yasiyo sahihi na maafisa wa uchaguzi badala ya kuwepo kwa njama makhususi. Liz Frost, mwanasheria anayeshughulikia masuala ya uchaguzi katika Elias Law Group, anasema utawala huo unaweza kutumia kushindwa kwake kupata orodha za piga kura kutoka majimbo kadhaa kama sababu za kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa uchaguzi na kuweka msingi wa kauli za kupinga ushindi wa Republicans katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Tayari utawala wa Trump umechukua hatua nyingine, ambapo maafisa wa uchaguzi katika majimbo yote 50 wameonywa kwamba wanaweza kukabiliwa mashtaka ikiwa watawaacha watu wasio raia kwenye orodha ya wapiga kura. Kwa sasa vita hivi vya kisheria vinaendelea, huku macho yakielekezwa kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani wa mwezi Novemba.
1: Shukran sana Mohamed Helef. Baraza la mawaziri la Ujerumani limepitisha sheria inayotoa mamlaka na uhuru mkubwa zaidi kwa vyombo vya ujasusi katika kukusanya na kuhifadhi taarifa na data, pamoja na njia mpya za kukabiliana moja kwa moja na vitendo vya hujuma na mashambulizi ya udukuzi wa mifumo ya kompyuta. Sudi Mnete amezungumza na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya Ujerumani akiwa mjini Berlin, na kumuuliza je, ongezeko hilo haliwezi kuhatarisha faragha na uhuru wa wananchi wa kawaida hata kama inalenga kulinda usalama wa taifa?
4: Inabidi kuangalia, kwa sababu taasisi za kijasusi za Ujerumani zimekuwa zina nguvu ukilinganisha na taasisi nyingine. Wajerumani wengi wamekuwa wakitegemea taasisi kama za Marekani. Utegemee taasisi zako, ndio maana sasa hapo tunaona Ujerumani imeamua kuipa nguvu zaidi taasisi za kijasusi. Kwa hiyo kuna uwezekano faraga zikaingiliwa, lakini sasa hapo inabidi kupima kati ya usalama na faraga.
5: Nani atahakikisha kuwa uwezo mpya wa kufanya uchunguzi wa siri kwenye vifaa vya kidijitali kwa mfano hautatumika vibaya dhidi ya wanaharakati, waandishi wa habari au wakosoaji wa serikali?
4: Baada ya hapa itaenda bungeni. Kwa hiyo kabla ijawa sheria itaenda kwenye mahakama ya katiba. Kwa hiyo na ukiangalia hii draft inaonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya vyombo ambavyo vitawekwa kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya kijasusi vinafuata taratibu. Kuna vyombo binafsi ambavyo vinategemewa kuwekwa hapo kuangalia ni jinsi gani vyombo hivi vitafuata sheria. Kwa hiyo pia kuna mahakama. Nadhani paka ikifika kwenye mahakama ya kulinda katiba, hapo nadhani sasa wataweza kurekebisha na kuongeza baadhi ya vipengele zaidi.
5: Katika kipindi ambacho kampeni za upotoshaji wa habari zinaongezeka, wananchi wanawezaje kutofautisha kati ya juhudi halali za kulinda usalama wa taifa na hatua zinazoweza kuathiri uhuru wa kujieleza?
4: Ni ngumu kutofautisha, kwa sababu kama tunavyofahamu ni watu ambao wanafanya shughuli hizi. Sasa na watu wenyewe ni kwamba wana mitazamo yao ya kisiasa na kuna serikali nyuma yake. Kwa hiyo sasa hapo serikali kama ina matarajio yake kisiasa, inaweza pia kutumia taasisi hizi kuhakikisha kwamba matakwa ya serikali yanapatikana. Kwa hiyo ni kutenganisha ni jinsi gani taasisi kama hizi zinavyoweza kufanya kazi bila kuingilia labda watu ambao labda wanaweza wakawa na maoni tofauti na serikali. Lakini ndio hivyo, masuala ya usalama inabidi pia kuangalia kwamba usalama wa taifa lazima uzingatiwe. Kuna drone imeonekana katika airport ya Leipzig hapo Jerumani. Kuna changamoto ambazo wanaelezea kwamba Urusi labda inajaribu kupitisha drone, inajaribu kudukua mitandao ya nchini Ujerumani. Kwa hiyo haya yote inabidi wananchi sasa kupima na kuangalia.
5: Je, Wajerumani wako tayari kukubali kupungua kwa kiwango fulani cha faragha ili kupata ulinzi mkubwa? Lipo swala la upekuzi wa nguvu ya dola majumbani, bila shaka umelisikia hili.
4: Ni ngumu sana kuona Wajerumani watakavyokubali, kwa sababu kuna sababu za kihistoria. Wakati wa kipindi cha Wanazi kulikuwa kuna wale wanaitwa Gestapo, kwamba walikuwa ni polisi wa siri. Natokea historia hii ya Ujerumani ya polisi hao wa siri na jinsi walivyosaidia utawala wa Kinazi kuendelea kufanya shughuli zao. Katiba ya Ujerumani mpya ilivyokuja, ndio maana wakatoa nguvu katika taasisi hizi za kijasusi. Sasa kurudisha nguvu kwenye taasisi hizi za kijasusi itakuwa ni ngumu sana kwa Wajerumani kukubali. Tumeona pia baadhi ya vyama vya kisiasa vimetoa matamko. Tumeona chama cha FDP kimetoa tamko, cha mrengo wa kushoto kimetoa tamko ikisema kwamba Ujerumani inaweza ikawa inarudi kule kule kwa wakati wa Wanazi, kwa maana ya kwamba serikali ina nguvu zaidi ya kukusanya taarifa za raia wake, na hatuwezi jua taarifa hizi zitatumika vipi na serikali.
1: Alikuwa ni Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya Ujerumani, kama alivyozungumza na Sudi Mnete hapo. Mawimbi makali ya joto barani Ulaya yamefichua hali ngumu katika magereza ya Ufaransa, Italia na Ubelgiji. Msongamano mkubwa, wafungwa majengo ya zamani na ukosefu wa hewa ya kutosha vimefanya maisha kuwa magumu zaidi wakati joto likipanda. Baadhi ya wafungwa wanasema wanalazimika kutumia taulo zenye maji au kutosogea sana ili kukabiliana na hali hiyo. Selina Mdemo na taarifa zaidi.
6: Katika gereza la Orléans-Saran nchini Ufaransa, Manu mwenye umri wa miaka 29 amekaa kitandani ndani ya chumba chake. Nje joto limevuka nyuzi 37 Celsius. Amezungushia taulo zenye maji kwenye vyuma vya dirisha akijaribu kupunguza joto. Anasema wakati mwingine jambo pekee analoweza kufanya ni kubaki kitandani na kuto kusogea sana ili mwili usizidi kupata joto. Hali yake inaakisi tatizo linalowakabili maelfu ya wafungwa katika sehemu mbalimbali za Ulaya wakati huu wa kiangazi. Nchini Ufaransa, Italia na Ubelgiji, mawimbi ya joto yamezidisha matatizo ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu. Magereza yaliyojaa kupita uwezo wake, majengo ya zamani na vyumba visivyo na mfumo mzuri wa kuingiza hewa. Nchini Ufaransa, kiwango cha msongamano magerezani kilifikia 141% mwezi Julai. Mkuu wa ukaguzi wa magereza, Dominique Simonot, anasema ofisi yake ilipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wafungwa wakati wa wimbi kali la joto mwezi Juni, kiasi cha kulazimika kuongeza wafanyakazi. Simonot anasema hali ni mbaya zaidi katika vyumba vidogo vya takriban mita 9 za mraba vinapotumiwa na wafungwa watatu au wanne. Katika gereza la Limoges, mfungwa mmoja aliyejeruhiwa kichwani mapema mwezi Juni

0: kupitisha sheria inayoruhusu baadhi ya wafungwa wenye utegemezi wa dawa za kulevya au pombe kutumikia vifungo nyumbani huku wakipatiwa huduma za kurekebisha maisha. Nako Ubelgiji, kiwango cha msongamano kimefikia 121%. Katika gereza la Ghent, wafungwa 447 wanashikiliwa katika jengo lenye uwezo wa watu 260 pekee. Uongozi unasema joto linapoongezeka, ugomvi baina ya wafungwa na migogoro na walinzi pia huongezeka. Katika gereza la Mekplus, viongozi wameamua hata kuacha baadhi ya madirisha wazi usiku ili kuruhusu hewa kuingia. Lakini kwa maafisa wa magereza na wanaharakati, hatua kama maji zaidi, feni na kuoga mara nyingi ni suluhisho la muda tu. Hoja yao ni kwamba tatizo kubwa linabaki kuwa msongamano na majengo yasiyofaa kukabiliana na joto linaloongezeka. Kama anavyosema mkurugenzi wa gereza la Mekplus, Sergei Roman, nchini Ubelgiji, adhabu ya mfungwa ni kunyimwa uhuru wake na sio kulazimishwa kuishi katika mazingira yasiyo ya kibinadamu.
1: Alikuwa ni Selina Mdemu huyo, na tukamilisha uchambuzi wetu na taarifa hii inayosema ya kwamba wananchi wa Zambia wanatarajiwa kupiga kura leo Alhamis katika uchaguzi wa urais unaochukuliwa kama kipimo iwapo maendeleo ya kiuchumi yaliyopatikana katika miaka hivi karibuni yatatosha kumwezesha Rais Hakainde Hichilema kupata mhula mwingine madarakani au iwapo malalamiko kuhusu gharama kubwa za maisha yatawasukuma wapiga kura kuunga mkono upinzani. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
2: Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili madarakani. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development au UPND alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara 6 bila mafanikio. Ushindi wake ulikuwa muhimu sana kwa sababu uliimarisha utamaduni wa kupokezana vijiti vya urais nchini Zambia tena kwa amani kupitia sanduku la kura. Hichilema alipoingia madarakani, Zambia ilikuwa ikabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni na ilikuwa imeshindwa kulipa baadhi ya madeni yake baada ya miaka mingi ya kukopa chini ya utawala wa rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Hata hivyo, serikali yake imefanikiwa kufikia makubaliano muhimu ya kurekebisha madeni ya nchi. Pia imerejesha mpango uliokuwa umesimama wa ushirikiano wa shirika la fedha duniani IMF na kufanya uchumi wa Zambia kuanza kuwa tena. Mafanikio hayo yamepongezwa na wakopeshaji wa kimataifa pamoja na wawekezaji. Lakini kwa Wazambia wengi wa kawaida, mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayakisi maisha ya kila siku. Bei za vyakula bado ziko juu, ukosefu wa ajira ni tatizo kubwa na umaskini bado umeenea. Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia, zaidi ya 70% ya wananchi wa Zambia wanaishi chini ya $3 za Marekani kwa siku. Kwa Donald Mwale, mkazi wa Lusaka ambaye hana ajira, ajira kwa vijana na changamoto za kifedha ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo wapiga kura wanataka serikali ishughulikie.
3: Tunatarajia kwamba vijana watapewa ajira zaidi. Pia kuna changamoto kuhusu hali ya kifedha tulionayo hapa Zambia na ukosefu wa ajira. Hayo ndio tunataka rais atakayeingia madarakani ayashughulikie.
2: Hoja hizo zinaonyesha swali kubwa linaloikabili serikali katika uchaguzi huu, ambalo ni je, mafanikio ya kiuchumi ya Zambia yanawafikia wananchi wa kawaida? Sem Malama, ambaye ni mwanafunzi wa udaktari, anasema ukuaji wa kiuchumi unaopongezwa unaweza kuonekana katika takwimu za Benki ya Dunia, kumbe mwananchi wa kawaida akiendelea kuwa na hali mbaya ya maisha.
3: Unapotazama kwenye karatasi, bila shaka uchumi unaonekana kukua vizuri, lakini bado hatujaona matokeo yake. Hata hivyo, naweza kusema mabadiliko huchukua muda na ninaamini yanapaswa kuanzia kwenye takwimu na mipango kabla hayajawafikia na kuwa na athari kwa kila mmoja wetu.
2: Basi. Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Brian Mundubire, mwenye umri wa miaka 55, ambaye ni waziri wa zamani na aliyekuwa mshirika wa marehemu Rais Lungu. Mundubire amepata uungwaji mkono kutoka kwa vyama kadhaa vya upinzani ambavyo vimeungana nyuma ya kampeni yake. Jumla ya wagombea 14 ndio wanachuana kuwania kiti cha urais. Mundubire pia anajaribu kuwavutia wafuasi wa chama cha zamani cha Lungu, Patriotic Front, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Zambia. Wachambuzi pia wanasema hilo linaweza kumpa msingi mzuri wa kura, lakini kuingia kwake kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais kwa kuchelewa pamoja na uhusiano wake na serikali ya zamani kunaweza kufanya iwe vigumu kwake kupata uungwaji mkono kutoka maeneo yote ya nchi.
1: Huu ndio mwisho uchambuzi wa ripoti zetu, ila sikiliza makala.
4: DW Wanawake na Maendeleo.
5: Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya Wanawake na Maendeleo, ambayo leo tunakwenda kuangazia wanawake wanaojikita katika uchumi wa kidigitali ambao ndani yake kuna fursa, vikwazo na njia ya kujitegemea.

0: Ya, ungana nami Salma Said hadi mwisho. Kwa wanawake wengi visiwani Zanzibar, simu ya mkononi si tena chombo cha mawasiliano pekee. Imekuwa duka la mtandaoni, njia ya kupokea malipo na daraja la kuwafikia wateja wapya. Kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na WhatsApp, baadhi yao wanauza nguo, chakula, bidhaa za usafi na urembo, na hata huduma za utalii bila kulazimika kuwa na sehemu kubwa ya duka la biashara. Lakini fursa hii haijafikia wote kwa kiwango sawa. Gharama za mtandao wa interneti, ukosefu wa simu za kisasa, mtaji mdogo wa ujuzi hafifu na kutumia mitandao kwa biashara bado ni changamoto kubwa. Amina Kasim Abdallah ni muuzaji wa bidhaa mitandaoni, anaelezea alivyoanza safari yake.
1: Nilianza kutumia mtandao wa kijamii katika kutangaza sabuni zangu. Nilianza na mtandao wa Facebook ambao ulikuwa na ugumu kwa kiasi kutokana na watu wengi hawakuwa na imani na hilo na kuona ni utapeli tu.
2: Ndipo nikaanza kutumia mtandao wa WhatsApp na nikaweza kupata followers wengi na ndio biashara yangu ikaweza kutangazika vizuri.
0: Kila asubuhi kabla kazi hajaanza kushona, Makie Juma huzipanga picha za nguo zake alizokamilisha na kuziweka WhatsApp, Instagram na Facebook. Wateja wake hawapo tena mtaa wa Maungani anapoishi, bali wengine wanapatikana Mji Mkongwe, Nungwi, Chake Chake Pemba na hata Dar es Salaam.
3: Kwa kweli natumia mitandao ya kijamii, WhatsApp zaidi na TikTok, kutangaza biashara zangu kama vitambaa, mabuibui, viatu, nguo za kike, lakini pia nashona nguo za kike. Mitandao ya kijamii imenifungulia biashara yangu baada ya kufanya matangazo na wateja wamenipokea na biashara imekuwa. Kwa kweli hii ndio njia rahisi ya kukuza na kujiongezea kipato kwenye biashara yangu.
0: Shemsa Ahmed ni mjasiriamali mwenye kuuza bidhaa zake mitandaoni. Anaeleza namna teknolojia ilivyorahisisha utafutaji wa soko, huku changamoto iliyosalia kwake ikiwa ni mtaji.
4: Kikwazo kikubwa ni mtaji katika biashara yangu. Kuna baadhi ya watu ambao na wao wamependelea kuingia katika biashara hii. Kwa hiyo unakuta sasa hivi soko kidogo kama limekuwa competitive. Kwa hiyo lazima uwe more creative, uweze kuwa na yani utumie nguvu ya ziada kuweza kufanya matangazo, kujitangaza kama katika Instagram, Snapchat, TikTok.
0: Kwa wengine changamoto si teknolojia pekee, bali pia mitazamo ya kijamii na majukumu ya nyumbani yanayopunguza muda wa kusimamia biashara. Hata hivyo, wataalamu wanasema mafunzo ya kidijitali, mikopo midogo na huduma za intaneti nafuu zinaweza kuwasaidia wanawake kubadili biashara za kujikimu kuwa za kudumu. Ingawa changamoto kubwa ipo kwenye wachukuaji wa mikopo kushindwa kurejesha, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa wakala wawezeshaji wananchi kiuchumi Juma Burhani.
5: Lakini changamoto tunayoipata kubwa ni kwamba wajasiriamali wengi nao hawarejeshi mikopo, na especially vikundi. Kwa hiyo mimi nitoe tu angalizo ni kwamba tukishindwa kurejesha mikopo hii, maana tunaufinya huu mfuko na hatimaye wale ambao tunataka tuwafikie mfuko huu inashindikana.
0: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo leo imeangazia jinsi uchumi wa kidigitali unavyosaidia wanawake wa Zanzibar kujikwamua kimaisha. Na kufikia hapa hatuna la ziada. Mimi ni Salma Said. Kwa heri, naendelea kusikiliza DW.
6: Na hapo basi ndipo tunapofika mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, lakini usisahau mwendo wa saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki tutakuwa tunakujia na matangazo ya mchana. Mimi ni Jacob Safari, kwaheri kwa sasa.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Wa Zambia wapiga kura leo huku Rais Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili madarakani. Balozi wa Marekani nchini Israel awita ugaidi mzingiro wa walowezi dhidi ya Palestina. Na Iran yasema ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Iran, Hussein Taib, amesema leo kuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti na usimamizi wa Iran. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Washington ina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa majini. Taib amesema Marekani ilijaribu kuvuruga kile alichokitaja kuwa umaarufu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuchochea mzozo mwingine katika mlango bahari wa Hormuz, lakini juhudi hizo zimeshindwa. Jerusalem. Balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, ambaye anajulikana kwa kuunga mkono makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi, amelaani mzingiro uliofanywa na walowezi dhidi ya Wapalestina na kuutaja kuwa ni ugaidi. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Huckabee amesema vitendo vya walowezi vinavyolenga kuwatisha na kuzifurusha familia za Wapalestina kutoka kwenye makazi yao ni vya kuchukiza. Ameongeza kuwa hakuna kisingizio chochote kinachoweza kuhalalisha tabia hiyo ya kihuni. Tangu Jumapili, walowezi karibu na mji wa Nablus wamezingira nyumba za Wapalestina, ikiwemo nyumba inayomilikiwa na raia wa Marekani. Wakazi wamesema wamezuiwa kupata chakula na mahitaji mengine. Lusaka. Raia wa Zambia leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na viongozi wa serikali za mitaa, huku Rais Hakainde Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili mamlakani. Nchi hiyo kusini mwa Afrika yenye takriban wakazi milioni 22 imefungua vituo vya kupigia kura saa 12 asubuhi ambavyo vinatarajiwa kufungwa saa 12 jioni. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Belinda Katanga, mkazi wa Lusaka, ni miongoni mwa watu waliopiga kura leo.
3: I feel so happy.
4: Nina furaha kupata fursa ya kutekeleza haki yangu ya kidemokrasia. Nina furaha sana.
3: So happy.
2: Hichilema, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2021, anajivunia mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana katika muhula wake wa kwanza. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea leo visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan, ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Ikulu ya Kremlin imechapisha video ikimwonyesha Putin akiwa katika moja ya visiwa vinne vikuu vya Kuril. Vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti kuwa kiongozi huyo amekitembelea kiwanda cha kusindika samaki wakati wa ziara yake. Na hatimaye kandanda. Paris Saint-Germain imeendelea kuthibitisha ubora wake barani Ulaya baada ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Aston Villa katika fainali ya kombe la UEFA Super Cup iliyochezwa mjini Salzburg, Austria. Mabingwa hao wa Ulaya walionyesha kiwango cha juu cha mchezo na kutwaa taji hilo kwa mara ya pili mfululizo na kuandika historia mpya katika mashindano hayo. PSG ilipata mabao yake kupitia Kvicha, Kvaratskhelia na Desire Doué na kuwapa Wafaransa hao udhibiti wa mchezo. Aston Villa, ambayo ilikuwa inacheza kwa ari kubwa chini ya kocha Unai Emery, ilijitahidi kurejea mchezoni lakini ilifanikiwa kupata bao moja tu la kufutia machozi kupitia kinda Brian Majo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Na upande wa pili wa studio ni BABU Babu Abdullah. Asante sana kwa taarifa ya habari msikilizaji. Ni wakati sasa kuangazia ile tuliyokuandalia katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Raia wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu wa rais, na mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuongezeka. Na michezoni, Malawi na Kamerun wamejihakikishia nafasi ya fainali ya kombe la wanawake Afrika WAFCON kule Morocco. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, na tunasikika pia kupitia radio wa shirika. Usisite basi kujiunga na matangazo haya moja kwa moja pale mitandaoni na kutochia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unaweza kuzisikia. Tuanzie uchambuzi. Na raia wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na serikali za mitaa. Katika uchaguzi huo, rais Hakainde Hichilema anawania kupata nafasi ya kuliongoza taifa hilo kwa muhula wa pili. Angela Mdungu na ripoti kamili.
5: Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa mapema leo asubuhi kote nchini Zambia. Kulingana na tume ya uchaguzi ya taifa hilo, takriban wapiga kura milioni 8.7 wamejiandikisha kushiriki zoezi hilo linalotajwa kuwa mtihani muhimu kwa rais Hakainde Hichilema. Katika maeneo mengi ya mji mkuu Lusaka, wananchi wameonekana wakipanga foleni nje ya vituo vya kupigia kura tangu mapema alfajiri. Mmoja wa wapiga kura ni Mululu Chirwa, mkazi wa Lusaka, ambaye baada ya kupiga kura amesema,
6: I feel good.
7: Ninajisikia vizuri na nina furaha. Nimetumia haki yangu ya kidemokrasia kama raia wa Zambia na ninajisikia fahari. Na hisi nimetimiza wajibu niliopaswa kuutimiza kwa ajili ya taifa langu.
5: Uchaguzi wa leo unamkutanisha Hichilema mwenye miaka 64 na wagombea wengine 13 wa urais. Hichilema anatafuta muhula wa pili akijivunia mafanikio ya kiuchumi ambayo Zambia imeyapata tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Serikali yake iliongoza na imekamilisha mchakato wa kupanga upya masharti ya deni la taifa ili kurahisisha ulipaji wa madeni hayo baada ya Zambia kushindwa kabisa kulipa madeni yake mwaka 2020. Mpango huo uliungwa mkono na shirika la fedha duniani IMF wakati mfumuko wa bei nchini humo ukipungua na sarafu ya kwacha ikiimarika. Licha ya mafanikio hayo, baadhi ya raia wanasema hawajaona matunda ya maboresho hayo ya kiuchumi katika maisha yao ya kila siku. Mpinzani mkuu wa Hichilema katika uchaguzi huo ni Brian Mwindubile, anayeungwa mkono na muungano wa vyama vya upinzani ambao mizizi yake inatokana na chama cha Patriotic Front kilichotawala kati ya mwaka 2011 na 2021. Ameishutumu serikali kwa kuweka vikwazo dhidi ya shughuli za upinzani, madai ambayo serikali ya Hichilema imekuwa ikiyakanusha. Matokeo ya uchaguzi huo yanatarajiwa kutangazwa Jumatatu. Mataifa makubwa duniani yanaofuatilia kwa karibu kutokana na utajiri mkubwa wa madini ya shaba katika taifa hilo. China ndiyo mwekezaji mkubwa zaidi wa kigeni nchini Zambia na ina maslahi makubwa katika sekta ya madini, huku Marekani ikitafuta kuongeza ushiriki wake katika upatikanaji wa madini muhimu yanayotumika kwenye magari ya umeme, nishati mbadala na miundombinu ya umeme.
1: Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaelekea kuupiku ule wa awali uliotokea huko Afrika Magharibi. Zaidi anaarifu Zainab Aziz.
6: Ghebreyesus amesema mlipuko huo mpya wa Ebola unaosababishwa na virusi aina ya bundibugyo unaendelea kukua kwa kasi nchini Kongo na unaelekea kuupiku mlipuko mkubwa zaidi katika historia uliotokea zaidi ya mwongo mmoja uliopita huko Afrika Magharibi ambako zaidi ya watu 11,000 walikufa.
8: It's already the second biggest Ebola epidemic on record.
9: Hili tayari ni janga kubwa la pili la Ebola kuwahi kuorodheshwa. Watu wapatao 4449 wamethibitishwa kuambukizwa na vifo 2061 vimetokea kutokana na Ebola katika majimbo matano na katika vituo 53 vya afya. Kwa hivyo hadi pale tutakapofaulu kuudhibiti na kisha kuuvunja kila mnyororo wa maambukizi itakuwa vigumu kuweza kuzuia mlipuko huo.
8: We will not stop the outbreak.
6: Mkuu huyo wa WHO ameeleza kuwa vituo vya matibabu, maafisa wa afya wanaosimamia mazishi kufanyika kwa njia salama, maabara na jinsi jamii inavyoshirikishwa, vyote hivi vinafanya kazi vizuri kwenye majimbo yaliyoathiriwa na hivyo kuwafikia maelfu ya watu. Amesema hatua njema ni kwamba wagonjwa 886 wamepona. Ghebreyesus amefahamisha kuwa jumla ya dola milioni 518 zinahitajika kwa ajili ya mpango wa maandalizi na namna ya kujibu mahitaji hayo barani Afrika na kwamba dola milioni 264 kati ya hizo zimeshatolewa. Mkuu huyo wa WHO amesisitiza kuwa kuna hitajika ufadhili unaofika kwa wakati ambao matokeo yake yatakuwa mazuri na endelevu. Naye mkurugenzi wa WHO anayehusika na tahadhari za dharura za afya na shughuli za kukabiliana na hali au majanga ya afya, Dr. Abdulrahman Mahmud, amesema shirika hilo la kimataifa linatarajia mlipuko huo utafikia kwenye kilele chake katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Amesema hiyo ni hali ya wastani, lakini ametahadharisha kuwa mlipuko huo mpya unaweza kudumu kwa miezi 9 au mpaka miezi 12 hadi kufikia kilele chake. Shirika la Afya Duniani WHO limesema chanjo mbili zilizotengenezwa mahsusi kwa ajili ya virusi vya bundibugyo kwa mara ya kwanza zinajaribiwa kwa binadamu.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Usisahau basi pia kutembelea tovuti yetu DW Kiswahili. Kuna taarifa ambazo hazikupata nafasi kusikika hewani, unaweza kupitia pale na kudurusu kuweza kuziona ambazo na kuzisoma zile tumezichapisha kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Turudi katika safu ya uchambuzi kufuatia hatua ya hivi karibuni ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutupilia mbali mpango wa amani wa Gaza uliowasilishwa mwezi uliopita na rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa zamani wa habari wa Palestina Mustafa Baghouti amesema hakuna cha kushangaza katika uamuzi huo. Katika mahojiano maalum na DW, Baghouti ambaye ni katibu mkuu wa vuguvugu la Palestinian National Initiative pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu Gaza na mashambulizi katika ukingo wa Magharibi. Ripoti kamili inasomwa studioni na Bakari Ubena.
7: Mustafa Baghouti amesema katika mahojiano hayo maalum na DW kuwa hakushangazwa na tangazo la Netanyahu, akitoa hoja kuwa kiongozi huyo wa Israel kamwe hajawahi kuheshimu makubaliano yoyote. Amesema Israel haikusitisha mashambulizi Gaza, haikuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kama ilivyopaswa, haikufungua uhuru wa watu kusafiri kupitia kivuko cha Rafah, wala kuruhusu kikosi cha kulinda amani kuingia katika ukanda wa Gaza. Baghouti, ambaye vuguvugu lake linajinadi kama mbadala wa vyama vya Kipalestina vya Fatah na Hamas, amesema hivi sasa Rais Donald Trump wa Marekani ana jukumu la kumlazimisha Netanyahu akubali makubaliano hayo.
10: It is now the duty of Mr. President.
11: Kwa maoni yangu, ni wajibu wa Rais Trump sasa kumlazimisha Netanyahu kukubali makubaliano. Asipofanya hivyo, ataipa Israel nafasi nyingine ya kutowajibishwa, sio tu mbele ya sheria za kimataifa ambazo Netanyahu amezoea kuzikiuka, bali pia mbele ya makubaliano haya haya ambayo Netanyahu ameasaini na serikali ya Marekani.
7: Baghouti amesema hatua ya Netanyahu vile vile ni changamoto kwa mataifa ya dunia, hasa nchi za Ulaya Magharibi zinazozungumzia suluhisho la mataifa mawili. Amesema Netanyahu ameeleza wazi kuwa hata ruhusu uwepo wa dola la Palestina, si Gaza, si ukingo wa magharibi, wala sehemu nyingine yoyote ya Palestina. Kuhusu hali ya Gaza, Barhuti ambaye pia ni daktari, amesema hali ni mbaya mno. Amedai kuwa amepokea taarifa za takriban visa 6,000 vya tetekuanga, hasa miongoni mwa watoto wadogo na watoto wachanga. Pia amesema kuna visa 73,000 vya homa ya ini ya kuambukiza kutokana na ukosefu wa maji safi. Ameendelea kwa kusema kuwa watu 2,000 wako katika hatari ya kufa kwa sababu hawapati matibabu, na kwamba 82% ya nyumba zote za Gaza zimeharibiwa. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa, 9% ya nyumba zimeharibiwa tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Aidha, amezungumzia wito wa Hamas kuweka silaha chini kabla ya wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Barhuti amehoji kwa nini hakuna anayezungumzia hatua ya Israel kuondoa silaha katika maeneo ya mipaka na Gaza. Hali kadhalika amekosoa operesheni za Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema raia wasio na silaha wanakabiliwa na mashambulizi ya walowezi wa Kiyahudi wenye silaha wanaolindwa na jeshi la Israel pamoja na uvamizi wa kila siku wa jeshi hilo. Barhuti amemalizia mahojiano hayo kwa kuuliza swali hili: nani atawalinda wa Palestina na sheria za kimataifa ziko wapi?
1: Nchini Marekani, wakati joto la uchaguzi wa katikati ya muhula likizidi kupanda, utawala wa Rais Donald Trump unapambana kupata nguvu katika uchaguzi huo, lakini umejikuta katika anguko kubwa kutokana na kesi zilizotolewa maamuzi mahakamani, ambapo ndani ya mwaka mmoja serikali imeshindwa kwa mara 21 kwenye kesi dhidi yake. Mohamed Khalef anaangazia mwaka mmoja wa panda shuka ya utawala wa Trump ndani ya mahakama za nchini Marekani.
12: Kesi 21 ambazo idara ya sheria imepoteza tangu Januari mwaka huu zimetolewa na majaji wa mahakama za shirikisho kutoka maeneo mbalimbali nchini Marekani, wakiwa majaji waliotolewa na rais wa vyama vyote viwili. Kesi hizo zinahusisha majimbo yanayoongoza Democrats kama vile California, pamoja na majimbo yanayoongoza Republicans kama vile West Virginia. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mahakama huko Marekani iliyakataa madai ya Trump ya kutaka taarifa za majimbo ukabidhi taarifa za wapiga kura, ambapo mahakama ilipigilia msumari juu ya mamlaka ya kikatiba yaliyoziba mamlaka za majimbo jukumu la msingi la kuendesha uchaguzi wa shirikisho, na kwamba sheria za shirikisho za uchaguzi hazilazimishi majimbo ukabidhi kumbukumbu hizo kama Trump chama chake alivyokuwa akitaka. Katika hukumu yake, jaji Randolph Moss aliteuliwa na Rais Barack Obama aliandika, na hapa mnukuu: ikiwa idara ya sheria haikubaliana na uamuzi wa Congress kuhusu kumbukumbu zinazohitajika kutekeleza majukumu yake ya kisheria, inapaswa kuwasilisha pingamizi hilo kwa Congress. Mwisho wa kunukuu andiko hilo kwenye uamuzi wake wa Alhamis wa kutupilia mbali ombi la idara ya sheria la kupata orodha ya wapiga kura Washington DC zikiwa hazijafichwa taarifa nyeti. Trump amekuwa akidai kwamba upigaji kura unaofanywa kwa kiwango kikubwa na watu wasio raia wa Marekani unainufaisha Democratic, ingawa ukaguzi uliofanywa majimbo pamoja na utafiti huru umeonyesha kuwa upigaji kura wa watu wasio raia ni jambo tokea kwa nadra sana. Uchunguzi uliofanywa na shirika la habari Reuters umebaini kuwa tangu mwaka 1996 ni watu 129 pekee ambao wamewahi kushtakiwa kosa la kupiga kura bila kuwa raia wa Marekani. Kesi nyingi zitokana mkanganyiko wa piga kura au mawasiliano yasiyo sahihi na maafisa wa uchaguzi badala ya kuwepo kwa njama mahsusi. Liz Frost, mwanasheria anayeshughulikia masuala ya uchaguzi katika Alias Law Group, anasema utawala huo unaweza kutumia kushindwa kwake kupata orodha za piga kura kutoka majimbo kadhaa kama sababu za kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa uchaguzi na kuweka msingi wa kauli za kupinga ushindi wa Republicans katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Tayari Trump amechukua hatua nyingine, ambapo maafisa wa uchaguzi katika majimbo yote 50 wameonywa kwamba wanaweza kukabiliwa mashtaka ikiwa watawaacha watu wasio raia kwenye orodha ya wapiga kura. Kwa sasa vita hivi vya kisheria vinaendelea, huku macho yakielekezwa kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani wa mwezi Novemba.
1: Tuachane sasa na siasa, migogoro na kadhalika zake, tuingie viwanjani ambapo michuano ya WAFCON ipo katika lala salama. Tabitha Chawinga alifunga mabao mawili, huku dada yake Temwa Chawinga akifunga bao moja, wakati Malawi ikiipa kichapo 3-1 Algeria na kufuzu kwa finali ya kombe la WAFCON. Mindi Joseph yupo kwenye line ya simu. Joseph, unanisikia? Mindi?
13: Kupata vyema kabisa, Saum.
1: Safi kabisa. Tuanzie na Malawi, wanashikilia nafasi ya 153 duniani katika viwango vya ubora vya FIFA. Matokeo haya labda ya kuitandika Algeria yanatoa taswira gani kwa kikosi hichi ambacho ndio mara ya kwanza kinashiriki WAFCON?
13: Kwanza inatoa taswira njema kabisa kwa upande wa timu ya taifa ya wanawake ya Malawi, na tukiangalia kwa jinsi ambavyo ushiriki wao katika michuano ya WAFCON, kwa namna ambavyo pia wametupa surprise kubwa kwamba kumbe Malawi timu yao ya taifa ina uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Kwa mara ya kwanza wameshiriki michuano ya WAFCON na wamefanikiwa kufika finali wakiwa na wachezaji ambao tumeshuhudia wakifanya makubwa kweli kweli, akina Temwa Chawinga lakini pia Tamisa, ambao pia wamekuwa mwiba mkubwa sana kwa wapinzani wanapokutana nao.
1: Mechi ngumu ilikuwa kati ya wenyeji Morocco na Cameroon, ilikwenda dakika kamili za 90 hadi wakaingia muda ziada, lakini hakukupatikana mshindi. Hatimaye penalty ndizo zilizoamua. Pengine unadhani Cameroon iliweza kujikatia hivi, ilihakikisha kwamba ni mbinu walazimisha sare, ama ilikuwa tu kwamba ngoma ilikuwa ngumu kwa upande wao kwa wenyeji Morocco?
13: Hii ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa. Morocco walifanikiwa kumiliki mpira zaidi, lakini Cameroon tulishuhudia wakionyesha nidhamu ya ulinzi na uimara wa kisaikolojia, hasa kwenye mikwaju ya penalty. Kipa Bihina alikuwa shujaa wa Cameroon. Morocco ilikuwa na nafasi kubwa sana kutokana na kucheza mbele ya mashabiki wake, lakini kushindwa na Cameroon pia kwa penalty ni pigo kubwa sana kwao. Hata hivyo, safari yao imeonesha kuwa Morocco bado ni moja ya taifa ambalo lina nguvu zaidi katika soka la wanawake Afrika.
1: Kufikia hatua ya nusu finali, Malawi, Algeria, Morocco na Cameroon wameshafuzu kwa kombe la wanawake la dunia mwaka 2027 litakalofanyika kule Brazil. Lakini leo wanashuka dimbani Ivory Coast dhidi ya Ghana, Afrika Kusini dhidi ya Nigeria, kwa mechi ya mchujo kuwania nafasi ya ziada ya kuweza kufuzu kwa kombe hilo la wanawake. Katika mechi hizi zinazopigwa leo, Nigeria ilishaondolewa, Ghana imeshaondolewa. Unadhani nani watafanikiwa kuweza kujikatia tiketi ya kucheza kombe la dunia?
13: Kwanza nikianza na mechi kati ya Ivory Coast na Ghana, hii ni mechi ambayo naiona ikiwa na ushindani mkubwa sana. Ghana ina uzoefu mkubwa katika soka la wanawake na wana uwezo mzuri pia wa kushambulia, lakini Cote d'Ivoire imeonyesha kuwa inaweza kuwa hatari zaidi pale inapopata nafasi ya kushambulia kwa kasi. Pressure itakuwa kubwa kwa sababu mshindi anaendelea na matumaini ya kufuzu kombe la dunia 2027. Naweza kusema Ghana ina nafasi ndogo zaidi ya kushinda, lakini sitarajii mechi rahisi. Lakini kwa upande wa mechi kati ya Afrika Kusini na Nigeria, ni mechi ambayo ina uzito mkubwa zaidi. Nigeria ni mabingwa watetezi wa WAFCON, licha ya kuwa walitolewa robo finali na Cameroon kwa kufungwa 1-0, lakini Nigeria ina historia kubwa katika WAFCON. Wamekuwa mabingwa mara 10, ikiwa ndio timu ambayo imefanikiwa zaidi katika historia ya mashindano hayo. Lakini South Africa pia imekuwa moja ya timu zenye nguvu zaidi katika soka la wanawake Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Nigeria iko na pressure kubwa kwa sababu kushindwa leo inaweza kuweka nje ya matumaini ya kufuzu kombe la dunia 2027, jambo ambalo litakuwa pigo kubwa kwa timu ambayo haijawahi kukosa kombe la dunia kwa upande wa wanawake. South Africa inaweza kuwa na faida ya kisaikolojia kwa sababu inakuwa ikipeleka timu yenye ushindani mkubwa katika miaka ya hivi karibuni.
1: Naanzaje kuondoka hapa studioni kabla hatujaangazia ngao ya jamii? Muda naambiwa haupo nafsi, lakini pengine kwa kifupi tu malizie hii mechi. Wanajitamba Yanga, wanasema mnapaswa mjue kwamba kwa kawaida hao ndio mabingwa, ushindani umekwisha. Unazungumziaje kwa kifupi kabisa, Mindi?
13: Kwa kifupi ni kwamba Yanga wamestahili kuwa mabingwa wa ngao ya jamii. Bao la dakika 32 la Kangwanda ambao lilitosha kuwapa taji la 10 kwa upande wa Yanga, wakiweka mzani sawa na Simba ambao wametoa kombe hili kwa mara ya 10. Kwa walivyocheza Simba jana, zikiwa zimesalia

0: katika soka tunasema ni jambo la kawaida mchezaji kutoka timu moja kwenda timu nyingine, lakini kwa kila ambacho kilitokea naweza kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine iliwatoa Simba mchezoni.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph, nikutakia wakati mwema. Tambo ziendelee huko za Yanga na Simba. Tatu naambiwa hata wewe unataka kujua, unajua nani ni mkali wao kati ya Yanga na Simba. Mbona tena Tatu?
2: Albert Kangwanda.
1: We umelisoma mara ngapi ile jina mpaka wamjua mchezaji mwenye?
2: Kwa nini nisome na nakueleza mambo yalivyokuwa?
1: Yuwavaa jezi nambari ngapi?
2: Wewe jua tu ndo alifunga jana.
1: Yuwavaa jezi nambari ngapi? Usijidai hapa Tatu Karema.
2: Na kwa sio natafuta sana. Tubaki hapo eh.
1: Naam, wanasemaje huko
2: mitandaoni? Linalozungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Kumbusha tu kwamba Yanga ilishinda, sio? Moja kwa nunge. Sasa mbona unashtuka?
1: Tambo zilivyo huko kwenye mwelekezi anatamba kulikuwa hapa.
2: Utamjua tu yeye ni upande gani bila hata kutaja. Sasa matokeo haya yamezua mjadala mkubwa saumu, mashabiki mtandaoni kuhusu kiwango cha Simba, usajili wa timu hizo mbili na uwezo wa makocha wapya. Na vyombo vya habari vya michezo vinaonyesha mashabiki wa Simba wanalalamika sana juu ya kipigo hicho cha jana.
1: Wanalalamishwa na nini
2: sasa? Yanga ukishangilia kwamba umeanza msimu na taji. Sasa pia kuna mjadala ambao umeibuka kuhusu kikosi na usajili wa msimu wa mwaka 2026 27. Yanga imekuwa ikitajwa sana baada ya kumtambulisha mshambuliaji wa Namibia Peter Shalulile. Huko Simba nayo ikiendelea na mabadiliko katika kikosi chake. Sasa hapa kuna kauli za wasemaji.
1: Wanasemaje?
2: Klabu ya Yanga na Simba.
1: Wasemaji wenyewe wanasema.
2: Kamwe anasema ameridhishwa sana na kiwango kilichoonyeshwa na timu yake dhidi ya Simba, akisema kila mchezaji aliyeingia uwanjani alionyesha mchango mkubwa na kuwapa wakati mgumu beki wa Simba. Na kwa upande wake sasa msemaji wa Simba Ahmed Ali anasema kikosi hicho kina wachezaji wenye uwezo mzuri, lakini kinachohitajika kwa sasa ni kuongeza tu ubora wa wachezaji waliopo badala ya kutegemea usajili wa mchezaji mpya kubadilisha hali iliyopo.
1: Ndio mambo yalivyo, dabi ya Kariakoo inakuwa na mengi hatuyamalizi hata tukataka sasa hivi tutaweza kuwaganya. Cha msingi na cha sekondari mimi nafurahishwa sana na kandanda la Tanzania, kwamba wanasema soka sio uadui bali unajenga urafiki na udugu zaidi. Asante sana basi msikilizaji kwa kuendelea kutuachia maoni yako pale katika chaneli yetu ya YouTube. Basi nianzie kusoma uliotutumia, na muona Florence Sumuni akiwa Sumbawanga huko Tanzania anasema kila laheri wa Zambia wote na watakia uchaguzi mwema. Na George Majiji akiwa Tegeta Dar es Salaam anasema na watakia Zambia uchaguzi mwema, huru na wa haki. Melo Super wa Iringa Tanzania anasema hongera sana timu ya wanawake ya Malawi kwa kufika finali ya michuano ya Wafcon, ingawa wengi hawakuwa na imani nanyi. Unamwona nani Tatu?
2: Namwona Mark Mihayo wa Goba Dar es Salaam anasema chonde chonde wa Umoja Mataifa, hakikisheni amani inapatikana kwenye sehemu zenye machafuko. Bado tukiwa Dar es Salaam, Salumu Nyoha yeye anasema hongera Malawi kwa kutinga finali katika michuano ya Wafcon. Naye Aminieli Macha akiwa maeneo ya Arusha Tanzania anasema serikali ya Kongo ifanye hima kuzuia maambukizi ya ugonjwa Ebola.
1: Nielekee kule Nzega na muona Bundala Zengo anasema poleni sana wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Na Beatrice Baltazari anasema Marekani msiwe vigeugeu, duniani ama dunia inahitaji amani. Bwira Moize wa Walungu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza amani ya kudumu itapatikana lini nchini mwenu?
2: Isaya Sambo anasema mataifa shirikiani hata kwa kutoa wataalamu wa afya kwa Kongo katika juhudi za kuikabili Ebola. Kutoka Mwanza Yohana Doviko yeye anasema kila laheri jirani zetu wa Zambia, nawatakia uchaguzi mwema wa amani. Na maeneo ya Moshi kule namuona Erasto Manga anasema poleni sana wananchi wa Kongo kwa madhila mnaopitia.
1: Niingie pale Facebook namuona Rambo Irambona Isaac akiwa Kabwe Zambia anasema huko Zambia uamuzi wa wapiga kura uheshimiwe. Aponga Ogala akiwa Dar es Salaam anasema naopa nafasi Malawi ushindi kuibuka mabingwa wa Wafcon. Haya, natumai ubashiri wako utaambulia ndipo. Wilson Nyagusuka wa Roysero Kuria Mashariki Kenya kule anasema Marekani na Iran tafuteni mwafaka. Kasuka Mansuri wa Nzega Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni mapigano huko Mashariki ya Kati. Tatu
2: Juma Semindo anasema kila laheri wa Zambia katika uchaguzi mkuu. Franks Kisanga akiwa Sibani ya Kenya anasema nawatakia uchaguzi mwema, huru na wa haki huko Zambia. Na maeneo ya Kasulu kule Silvanus Kitatungwa yeye anasema kila laheri raia wa Zambia pia katika uchaguzi mkuu.
1: Na ujumbe huo msikilizaji wa Silvanus unakamilisha awamu ya kwanza tu ya kusoma ujumbe uliotutumia. Endelea kwa nasi, endelea kutu.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Mengi yanayochangia watoto wa kike kutofikia malengo yao maishani ni uoga, wasiwasi, marafiki wapotoshaji, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati, unyanyapaa, mitazamo ya kijamii, ukandamizaji kwa misingi ya kijinsia miongoni mwa mengine. Hali hizi zimesababisha wengi kupoteza mwelekeo wa maisha, huku baadhi wakiishia kufanya maamuzi ambayo yamewaacha katika njia panda maishani mwao. Kwenye makala yetu leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na mashirika mbalimbali ya kijamii kumwelekeza mtoto wa kike kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao hapa nchini Kenya. Mwandaji wa makala haya ni mimi, Musa Navie, nikisema karibu. Kalsin Atieno Onyango, mwalimu katika shule ya sekondari ya Stefano Aluor, amejumuishwa katika kitengo cha ushauri na saha kwenye idara inayotoa fursa kwa wanafunzi kujieleza shuleni hapo. Anasema wanafunzi wanakabiliwa na changamoto nyingi, huku wa kike wakiandamwa zaidi hasa wanapokuwa katika hedhi, kwani wanahitaji kuelekezwa ikizingatiwa wapo wanaokosa vipindi vyao vya masomo kutokana na kuwa katika siku zao. Swala la ujauzito na kunyanyaswa pia ni miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
2: Shinikizo li karile mbaya ambao huenda ikatokea kwa wanafunzi wengine wenzao, ama wanafunzi ambao wanashirikiana nao darasani, ambao wanawapotosha katika ushauri.
1: Uhamasishaji ni nyenzo muhimu sana katika kuelekeza, maana ni kupitia mfumo huu ndipo elimu hupitishwa kutoka kwa anayesababisha hadi kwa walengwa. Na mara nyingi wadau mbalimbali yakiwemo shirika kijamii na asasi za serikali wamejikita zaidi katika utaratibu huu. Mifumo ya uhamasishaji pia inazidi kubadilika. Mfano ni tamasha la Skyfest lililo chini ya mpango wa Sky Girls Initiative, lililoandaliwa katika miji ya Nairobi na Kisumu nchini Kenya, likiwaleta pamoja wasichana wenye umri mdogo kuanzia miaka 12 hadi 19, wengi wakiwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu. Maalfu ya wasichana wa kundi hili hukusanyika ili kunufaika na elimu ya uhamasishaji, ushauri, vikiandamana na burudani, sawa na kutangamana wenyewe kwa wenyewe na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa yaliyopewa kipaumbele ni afya ya uzazi, kukabiliana na shinikizo la rika, kujiamini, kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, mihadarati na dawa za kulevya. Aidha, tangu mwaka 2020 mpango huu umefanikiwa kuandaa jukwaa kwa wasichana wanaobalehe kuelezea kipindi hiki kigumu cha ukuaji wao, ikizingatiwa wasichana hukabiliwa na mabadiliko ya kifisiolojia na kisaikolojia. Svetlana Polikarpova, mkurugenzi wa Sky Girl Initiative, anasema hali hizi zinaweza kuathiri pakubwa hasa kujiamini kwao, na hivyo waandaaji wanatumia jukwaa hili kuandaa kwa ufahamu wa ni vipi watafanya maamuzi kuhusu mili yao, maisha ya leo na ya siku za baadaye.
3: This is the ultimate event for all girls who are confident.
4: Kongamano hili linawahusu wasichana ambao wana ujasiri katika kufanya maamuzi ambayo ni ya kujiamini ikija katika mili yao. Ni muhimu, maana ni katika umri huu wanapitia mambo mengi ambayo yanaweza kutatiza ukuaji wao na kuishia kuwa waathiriwa wa changamoto mingi.
1: Katika kumwelekeza kijana wa kike, Olivent Atela kutoka shirika la kijamii la WOVOP, ambalo pia linaangazia masuala ya kuwaimarisha watoto wa kike na wanawake katika jamii na ambaye alishiriki tamasha hili, anasema ni muhimu kumwelekeza mapema mtoto wa kike, hasa katika kushikilia msimamo dhabiti wa maamuzi. Mfano anaposema la, basi hiyo la iwe ni ya kumaanisha, isiwe ni yenye kutetereka. Shinikizo mara nyingi zinaishia kwa maamuzi ya kujutia baadaye maishani, mfano vutaji sigara, mihadarati na kushiriki ngono katika umri mdogo. Atela anasisitiza kuwa ni muhimu kuwafundisha jinsi ya kutambua mapema shinikizo za kingono ili wawe na msimamo imara na kujisimamia. Lengo pia ni kubadilisha tabia miongoni mwa makundi ya wasichana, kuwapa ufahamu fika kuhusu afya ya uzazi, hasa kutambua athari zinazoandamana na kujiachilia ovyo, yakiwemo magonjwa kama vile virusi vya ukimwi miongoni mwa maradhi mengine ya zinaa. Anaeleza kuwa lengo la ushirikiano wa majukwaa na makongamano kama haya na mipango ya ujumuishwaji ni kufikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya walengwa katika jamii, wasichana, akina mama na makundi mengine ya kiraia, ili kushirikiana katika kumwezesha mtoto wa kike na kumpa nafasi yake kupitia miradi ya kuwapa ujuzi ikiwemo kupitia kilimo na ufundi.
5: Tunaweza kujilinda na kuwalinda wenzetu, marafiki zetu, jamaa zetu, waweze kuwa katika usalama wa afya. Pia serikali iweze kuzingatia masuala ya watoto ambao wamepata mimba za mapema, iwasaidie katika kuwalipia ili tusiseme tu warudi shuleni na mikakati hatujaweka ya kuwasaidia.
1: Wadau katika sekta hii wanasisitiza kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuendesha uhamasishaji katika mbinu zinazoendana na mazingira na hali za wasichana wanaobalehe, ili kuweka mazingira ya kutangamana nao katika hali inayoweza kuwafanya kuwa wazi kuzungumzia changamoto zinazowakabili bila kuhisi wanahukumiwa. Mara nyingi wanasema wasichana na vijana kwa ujumla hawajui kujieleza, hivyo wanaishia kuchukua hatua za ajabu. Ni muhimu pia kuwafundisha kuhusu ni vipi wataimarika katika kujieleza na pia kwa watu wazima kuwajibika kikamilifu.
3: Have you ever tried to tell a teenager what to do?
4: Je, umewahi kumwambia kijana anayebalehe cha kufanya? Mara nyingi atakinzana na wewe. Hivyo tunastahili kuwasilisha ujumbe kwao ili waweze kuridhia na ili mwisho wake matokeo bora yaonekane. Ni muhimu sisi kama watu wazima kutambua chanzo cha tatizo ni nini. Tunastahili kuliangalia hili na kuelewa kwanza, mimi pia ni mama. Mtoto wangu anaposumbua, siangazii tu hali yake kuwa msumbufu, bali najaribu kuangazia kujua ni nini kilichosababisha usumbufu huo. Pengine hawakulala vizuri, hawakukula vizuri, pengine hawajapata muda wa kutosha na mimi, na huenda wamechukizwa. Nahitaji kuelewa chanzo ili kutatua.
3: And then address the issue.
1: Skyfest ni kongamano la kila mwaka linaloandaliwa na Sky Girl Initiative, ambayo hujishughulisha na masuala ya watoto wa kike kupitia mipango ya shuleni, kijamii na kueneza maelezo yenye mafunzo. Mbali na Kenya, mpango huu wa Sky Girl unaendeshwa katika mataifa 7 ya barani Afrika ikiwemo Botswana, Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana na Senegal. Lorin Kojuang, meneja mipango ya Sky Girl mjini Kisumu, anasisitiza kuhusu harakati za uwezeshaji kwa mtoto wa kike.
4: Ni muhimu kutambulisha kuwa tumewaleta pamoja wasichana wengi leo kutoka shule mbalimbali Kisumu. Tunajaribu kuhakikisha tunadumisha ujumuishaji ili pasiwepo na msichana ambaye atahisi ameachwa nje. Hapana, ndio, msichana mmoja kwa wakati wake hadi pale wote watakuwa wamewezeshwa.
1: Bila shaka makundi ya walengwa katika uhamasishaji huu jimbo la Nairobi na Kisumu walifika kwa maelfu wakijieleza kuhusu ni vipi wamefaidika kutokana na uwepo wao katika hafla ya Skyfest, sawia na kushiriki katika mpango wa Sky Girl Initiative kwa muda wa miaka kadhaa.
4: Niko hapa kujiunga na wana Sky. Walituambia tuje hapa ili tujifunze namna ya kuwa wasichana bora. Tumeweza kukutana na watu wengi ambao wametueleza kuwa tunaweza kufanya mengi, na ndio niko hapa kujifunza mengi. Nimejifunza kuwa sifai kukubali mtu yoyote kunishinikiza kufanya kitu ambacho sitaki kufanya. Nastahili kujisimamia na kusema sitaki vape, sitaki kuvuta sigara.
1: Naomba nikomee hapo kwa leo. Makala yetu leo imeangazia jinsi ya kuwasaidia watoto wa kike kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie, nikiwa Kisumu, Kenya. Kwa heri.

0: DW. Sema uvume.
1: Sekta ya kazi za nyumbani nchini India inapitia mabadiliko makubwa kutokana na matumizi ya teknolojia. Kampuni mpya za kidijitali sasa zinatoa huduma za nyumbani kupitia programu za simu, zikiunganisha wafanyakazi na wateja kwa urahisi zaidi na kwa muda mfupi. Kwa mengi zaidi juu ya programu hizi, ungana nami Amina Abu Bakar katika makala hii ya Sema Uvume. Kikundi kimoja cha wanawake nchini India kinaonekana kukimbizana na muda, huku kikijifunza jinsi ya kutandika vitanda na kufanya kazi mbalimbali za nyumbani kwa haraka. Wanawake hao wanajiandaa kujiunga na kampuni mpya za teknolojia zinazotoa huduma za nyumbani kwa wateja kupitia programu za simu. Kwa miaka mingi, familia nyingi nchini India zimekuwa zikitegemea wafanyakazi wa nyumbani wanaopata kazi kupitia mawasiliano ya kawaida kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Hata hivyo, sasa kampuni za teknolojia zinajaribu kuleta mfumo rasmi katika sekta hiyo ambayo inaajiri watu wapatao milioni 30. Programu kama Snapbit, Pronto na Urban Company zinafanya kazi kwa mfumo unaofanana na huduma za usafiri mtandaoni. Inafanya kazi hivi: mteja anatakiwa kufungua app ama tovuti, kisha achague huduma anayotaka, kama ni kufagia au kuosha vyombo. Atachagua pia siku na wakati. Baadaye mteja ataweka anwani yake ya mahali anapoishi. Ataona bei ya huduma aliyochagua, akikubaliana nayo atathibitisha kuipokea. Mfanyakazi wa nyumbani atafika pale kwa muda uliokubalika na kuthibitisha pia kuanza kazi kwa kutumia simu zao. Baadaye pesa zake atalipwa kupitia app hiyo au pesa taslimu. Mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, Ayush Agarwal, anasema mfumo huu unawakagua wafanyakazi na kuangalia rekodi zao za polisi kabla ya kusajiliwa rasmi, na unawapa wanawake wengi fursa ya kufanya kazi kwa ratiba inayowafaa.
2: And we're dealing with 70% exactly.
3: Tunafanya kazi na watu ambao wanachangia vipato vya familia zao kwa 70%. Kwa hivyo, kwa kuangalia kuwa mama leo anaweza kumpeleka mtoto wake shuleni, aifanyie kazi Snapbit kwa masaa 4, akarudi nyumbani kabla mtoto hajarudi kutoka shule na akaendelea kuitunza familia yake, ni fursa ambayo wanawake hawa wanaiona kwa mtazamo chanya kabisa.
2: In a very positive light.
1: Mbali na ratiba zinazobadilika, kampuni hiyo inasema mapato yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko yale yanayopatikana katika mfumo wa kawaida wa kazi za nyumbani. Ina bibi, mama wa watoto wanne, mwenye umri wa miaka 34, ni mmoja wa wafanyakazi wanaonufaika na mfumo huo. Anasema kwa sasa hupata takriban rupia 1045 kwa mwezi, sawa na dola zaidi ya 400, kiasi ambacho ni karibu mara tatu ya mapato anayodai angepata katika mfumo wa kawaida.
4: Ninafanya kazi kwa saa 12. Katika siku ya kawaida, napata nafasi za kazi kati ya 3 na 4. Ikiwa kuna sherehe au tamasha, tunapata kazi nyingi zaidi katika vipindi hivyo. Malipo yake pia ni mazuri, takriban rupia 1040 za India.
1: Hata hivyo, si kila mtu ameridhishwa na mabadiliko hayo. Baadhi ya watetezi wa haki za wafanyakazi wanaonya kuwa ajira za kupitia programu za simu zinakosa ulinzi wa kisheria na mafao muhimu ya kazi na mafao ya muda mrefu kama pensheni, kwa kuwa wafanyakazi wengi hawatambuliwi kama waajiriwa wa kudumu. Rais wa chama cha wafanyakazi wa majukwaa ya kidijitali nchini India, Sanjay Gaba, anasema bado kuna changamoto kubwa za usalama wa ajira.
3: Kwa watu wanaoendesha programu hizi, ustawi wa kijamii wa wafanyikazi hauzingatiwi. Hawana mafao ya msingi kama mfuko wa akiba ya wafanyikazi, na hata hawana uhakika wa ajira. Hawajui kama bado watakuwa na kazi baada muda fulani, mpaka serikali ya India itakapowaingiza chini ya sheria za kazi na ulinzi wa wafanyikazi. Hali hii haitabadilika.
1: Kufikia hapo basi, mimi Amina Abu Bakar sina la ziada, na kwa heri.
5: Na msikilizaji, mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili pale Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube, bila kusahau pale TikTok. Tuko pia, basi usisite basi kutufollow, tuongeze tuweze kuona tukuchapishie mambo ambayo wewe msikilizaji na mfuatiliaji wetu ungependa kuyafahamu. Upande wa pili wa studio bado Tatu Karema tupo naye. Unasemaje huko mitandaoni?
6: Jana ulishuhudia kupatwa kamili kwa jua.
5: Nililala tatu sikuona.
6: Dunia itaisha, utakuwa umelala tu hapo.
5: Usingizi waongeza virutubishi na madini mwilini.
6: Na sasa kuelezea tu kwa yule ambaye labda anaweza kujiuliza na maanisha nini kwa kukuuliza hivyo. Ni kwamba jana mwezi ulipita kati ya dunia na jua. Na katika maeneo yaliokuwa kwenye njia kivuli cha mwezi, jua lilifunika kabisa kwa muda mfupi. Sasa Uhispania ilikuwa miongoni mwa maeneo bora zaidi hapa Ulaya. Sehemu kubwa za kaskazini mwa nchi hiyo zilipata giza la kupatwa kamili. Total. Iceland pia ilipata kupatwa kamili. Na Greenland na maeneo ya kaskazini mwa Urusi yalikuwa kwenye njia ya kupatwa kamili pia. Sehemu kubwa zaidi za Ulaya, hata zile ambazo hazikuwa kwenye njia hiyo ya kupatwa kamili, ziliona angalau kwa sehemu.
5: Hapo Ujerumani sasa mimi nilikuwa nimelala ile siku, na wewe mwenzangu uliona. Kwa kuna giza.
6: Hapo Ujerumani haikuwa kwenye eneo la kupatwa kamili, lakini jua lilifunika kwa kiwango kikubwa, mfano maeneo ya Frankfurt kule. Ilifikia takriban asilimia, ilikuwa ni 88 ya jua kufunikwa. Sasa ndio maana picha na video nyingi kutoka Ulaya zinaonyesha kana kwamba jua limepotea kabisa, lakini hiyo ilitokea tu kwenye njia maalum ya kivuli cha mwezi. Na katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, tumechapisha tukio hilo. Mfuatiliaji wetu anaweza kwenda kujisomea, kuona na pia kuangalia ama kusikiza baadhi watu wanasemaje. Manake nimecheka sana, kuna baadhi ya wafuatiliaji wetu ambao wamehoji kwa nini Ulaya inalichukulia jambo hili kwa uzito sana. Na kuna mwingine pia, kuna video pia tumechapisha, kuna watu walipata tukio hilo maalum kwa sababu walikuwa na ndege maalum ya kufuatilia, na pia tumeweza kuchapisha kuona jinsi mwezi ulivyokuwa na jua hapo jana. Sasa kuna baadhi ya watu wanasema ni jambo la kawaida sana. Sasa kwa kueleza ni kuwa kupatwa kwa jua ni nadra sana katika maeneo fulani. Kwa mfano hapa hapa Ulaya, tangu mwaka 2006 ilikuwa ni mara ya kwanza kivuli kupatwa kamili katika bara hili la Ulaya. Na Uhispania basi ilikuwa ni tukio la aina hii baada muda mrefu mrefu sana. Ndipo sasa jana kulikuwa na baadhi ya marafiki zangu pia walikuwa natoka, twende tukaangalie. Kwa kweli mimi binafsi pia sikuona kama ni kitu kikubwa, lakini kwao ilikuwa inawafurahisha kwa kweli.
5: Kuna baadhi ya watu wanauliza huku kupatwa, wapatwa vipi ama ni nini, lapatwaje jua?
6: Nimetangulia kwa kueleza. Hey, manake ni nini?
5: Kwa kweli, kwa sababu kule kwetu tulikuwa tunasema jua limeshikwa.
6: Likishikwa alafu mnafanyaje?
5: Tena tunapiga vigodoro na ngoma ngoma tunapiga tukilimbia jua liachilie.
6: Labda nakumbuka hiyo nyimbo.
5: Hapana bwana, kolo.
6: Kitu kama richa mwezi wale, kitu kama hicho, sio?
5: Richa mwezi ungale.
6: Ungale. Ndio mambo yalojiri hayo jana.
5: Haya basi, ni masuala ambayo hapo Ujerumani pia niliona baadhi katika mitandao walikuwa wanaambiana watu wanunue baadhi ya miwani maalum ya kuweza kutazama, kwa sababu ukiwa unatazama jua likiwa katika hali hiyo unaweza kuathiri sehemu fulani ya ndani ya jicho. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio kubwa ama jipya kwa baadhi ya watu. Lakini ndio hivyo, maeneo tofauti yanachukulia matukio tofauti. Sisi kwetu tulikuwa tukipiga ngoma na kuimba kwamba iachiliwe. Lakini ndio hivyo. Haya, nirudi tu kusoma ujumbe uliotutumia hapa katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini kabla ya hapo kusoma ujumbe, ni turudi tuangalie makala, matusikilize makala nyingine ambayo imeandaliwa na Zainab Aziz.
0: DW Sura ya Ujerumani.
7: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "If the driver is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa, na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa, na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
1: The car industry in Germany, yeah.
3: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi, sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
1: That will get an kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
4: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari, lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
5: I think it's good, it's better.
6: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
5: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka, na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii. Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
7: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: Haya, makala hiyo ni kwa wale wote wanaopenda kujinadi mitandaoni na kuchapisha nini wanafanya. Ikiwa we ni mmoja wao, nyosha mkono. Asante sana Basiri awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia Rienzie hapa katika Instagram, ambapo namuona Hasani Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, anasema kila laheri wa Zambia katika zoezi la upigaji kura. Vincent Kaji wa Kagongo, Tanzania, anasema mlipuko wa Ebola huko Kongo unazidi kuangamiza raia, ni vyema shirika la afya duniani kutafuta haraka suluhisho ya ugonjwa huo ili kuwanusuru raia. Marwa Kitangita Gugwa anasema amani ya kweli huko Gaza haiwezi kujengwa kwa mashambulizi na vifo vya raia. Jafari Kulaga ametuandikia akiwa Morogoro, Tanzania, anasema shirika la afya duniani, takwimu za Ebola zinawakatisha tamaa wahanga wa ugonjwa huo. Amesema tupige sebele mchana huu. Haya, asante sana. Nirudi hapa katika ukurasa wetu wa Facebook, namwona Arabuson Bukulu wa Kibondo, Tanzania, anasema nawatakia uchaguzi mwema Zambia. Mbairindi Kabuyaya akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema ee, Mwenyezi Mungu tunusuru na jangwa la Ebola. Na Honore Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kila laheri kwa wananchi wa Zambia kwa zoezi la kuwachagua viongozi wenu. Na Sabrina Ahmad Suvi akiwa Dar es Salaam anasema hongera sana dada zetu wa Malawi kutuwakilisha vizuri katika michuano ya WAFCON. Gideon Nova akiwa Kerwa anasema niwatakie uchaguzi mwema huko Zambia. Na Ndovya Kasiki akiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema inahitaji msaada ili kudhibiti ugonjwa wa Ebola unaosababisha vifo. Kwa nukta hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa DW Kiswahili, usisahau basi mitandao yetu ipo wazi, tovuti yetu, tazama pale, tuachie maoni yako. Mie kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama, mwelekezi alikuwa Selina Mdemu, na katika chaneli ya YouTube yupo Idi Sesanga. Nikutakie mchana tulivu.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu, naitwa Saumu Njama.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Iran yatumia tukio la kubadilishwa kwa ndege kumdhihaki rais wa Marekani Donald Trump. Urusi na Ukraine zabadilishana miili ya wanajeshi waliouawa vitani. Na hofu ya tanda nchini Kongo baada ya Ebola kugunduliwa katika jimbo jipya. Habari kamili. Ukanda wa Gaza. Shambulio la anga la Israel katika ukanda wa Gaza limesababisha vifo vya Wapalestina wawili, akiwemo afisa mwandamizi wa polisi. Hii ni mara ya kwanza kwa zaidi ya wiki moja kuripotiwa vifo kutokana na mashambulizi ya Israel, wakati jeshi hilo likipunguza mashambulizi yake ya kuwalenga watu maalum katika ukanda wa Gaza kufuatia shinikizo la Marekani. Wahudumu wa afya wa Palestina wamesema shambulio la kwanza liliwalenga watu wawili waliokuwa wamepanda pikipiki katika eneo la magharibi mwa Khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Waliongeza kuwa mtu mwingine alijeruhiwa katika shambulio hilo. Teheran. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimemdhihaki rais wa Marekani Donald Trump kufuatia taarifa kwamba alibadilisha kwa siri ndege aliyokuwa akisafiria wakati wa ziara yake nchini Uturuki. Vyombo hivyo vimedai kuwa tukio hilo linaonyesha kiwango cha hofu alichonacho Trump kuhusu nguvu ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mtangazaji wa runinga ya serikali amesema tukio hilo limekuwa chanzo cha aibu kwa rais huyo wa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kitisho cha kushambuliwa kwa ndege ya rais Air Force One kiliifanya idara ya ulinzi wa rais wa Marekani kumhamishia Trump kwenye ndege ndogo kwa sababu za kiusalama. Kisa hicho kilitokea mwishoni mwa ziara ya Trump mjini Ankara, ambako alikuwa amehudhuria mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO mwezi Julai. Kinshasa. Mamlaka za afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimethibitisha kifo cha mtu aliyekuwa ameambukizwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo ambalo hapo awali halikuwa limeathirika na mlipuko wa ugonjwa huo. Kifo hicho kimeibua hofu ya kuenea zaidi kwa maambukizi kutokana na idadi kubwa ya watu waliokutana na mgonjwa huyo kabla na baada ya kifo chake. Marehemu anatajwa kuwa dereva wa bodaboda aliyesafiri kutoka jimbo la Hautuele, ambalo tayari kulikuwa na visa vilivyothibitishwa vya Ebola, kwenda jimbo la Bas Uele, ambalo hadi wakati huo halikuwa limeripoti mgonjwa yeyote wa Ebola. Mkuu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya biolojia Jean Jacques Muyembe amesema dereva huyo wa bodaboda alifariki katika mji wa Buta, mji mkuu wa jimbo la Bas Uele, baada ya kutokwa na damu, dalili zinazohusishwa na Ebola. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Moscow. Ukraine imesema leo kwamba imepokea miili ya wanajeshi wake 261 waliouawa vitani, huku Urusi kwa upande wake ikisema miili 24 imekabidhiwa kwao na Kiev. Ofisi ya Ukraine inayoshughulikia masuala ya wafungwa wa vita imesema wachunguzi wa kisayansi sasa wataanza kazi ya kubaini utambulisho wa wanajeshi hao, baada ya Moscow kusema kwamba huenda mabaki hayo ni ya wanajeshi wa Ukraine. Makabidhiano hayo yaliratibiwa na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu. Makabidhiano ya hivi karibuni ya miili yalifanyika mwezi Julai. na hatimaye Khartoum. Mashambulizi ya droni yameulenga mji mkuu wa Sudan, Khartoum, huku vikosi vya wanamgambo wa RSF vikianzisha mashambulizi ya ardhini katikati mwa Sudan na kusini mashariki karibu na mpaka wa Ethiopia. Mwandishi wa shirika la habari la AFP ameshuhudia droni na makombora ya ulinzi wa anga katika mji mkuu wa Khartoum kwa siku ya pili mfululizo, huku vyanzo vya jeshi na RSF vikisema kuwa mashambulizi ya RSF yalifanyika katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka pande zote mbili, upande wa kusini magharibi mwa Khartoum, RSF inaripotiwa kuanzisha mashambulizi kwenye barabara kuu inayounganisha mji mkuu na El Obeid, mji mkubwa zaidi katika eneo la Kordofan Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Kutoka chumba cha habari kwa Kebabu Abdullah, tuangazie sasa yale tuliyokuandalia jioni hii. Chama cha wanasheria, wadau wa sheria na haki za binadamu nchini Tanzania wamelipinga katazo la kuwazuia wanasheria kuzungumza na waandishi wa habari. Vile vile jamii ya Banyamulenge wanaoishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeadhimisha leo kumbukumbu ya miaka 22 tangu mauaji ya Gatumba, na mashambulizi ya droni yameulenga mji mkuu wa Sudan. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na mtuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, lakini tafuta DW Kiswahili pale Instagram na TikTok, pia usisahau kutufollow. Lakini kwanza, msikilizaji, tuanzie na uchambuzi katika safu hii ya jioni. Mashambulizi ya droni yameulenga mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Alhamis, wakati vikosi vya wanamgambo wa RSF vikianzisha mashambulizi ya ardhini katikati mwa nchi na katika eneo la mpakani la Ethiopia. Kuhusu mzozo huo Sudan, Angela Mdungu ana taarifa kamili.
3: Vyanzo kutoka pande zote zinazopigana vimeeleza kuwa droni na makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya anga vimeshuhudiwa katika anga ya Khartoum kwa siku ya pili mfululizo. Katika eneo la kusini magharibi mwa mji huo mkuu wa Sudan, vikosi vya RSF vimeanzisha mashambulizi mapya kwenye eneo la barabara kuu inayounganisha mji huo na Al Obeid katika jimbo la Kordofan Kusini. Jeshi la Sudan limesema mji wa Jabret al-Sheikh ulishambuliwa na idadi kubwa ya magari ya kivita baada ya mashambulizi ya droni. Wakati huo huo, mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya Jabret al-Sheikh na Bara, ambayo yamekuwa yakigombaniwa na pande zote ili kuidhibiti njia muhimu kuelekea El Obeid. Katika hatua nyingine, mashambulizi yameripotiwa pia katika mji wa Kumuk mpakani mwa Sudan na Ethiopia. RSF imedai kuwa imechukua tena udhibiti wa mji huo. Kwa upande wake, jeshi la Sudan limesema mashambulizi hayo yalitokea ndani ya eneo la Ethiopia. Mashambulizi hayo yamefanyika ikiwa ni siku moja baada ya wanamgambo wa RSF kushambulia kwa droni miji mitano inayodhibitiwa na jeshi rasmi katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Hatua hiyo inaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa kulipiza kisasi baada ya jeshi kufanikiwa kuwarudisha nyuma wanamgambo hao kutoka barabara ya Khartoum kuelekea El Obeid mwezi uliopita. Mwaka jana, RSF iliimarisha udhibiti wake katika eneo kubwa la magharibi mwa Sudan la Darfur, na tangu wakati huo imeendelea na mashambulizi ya kutaka kupata maeneo zaidi. Hata hivyo, kufikia sasa jeshi linadhibiti maeneo ya kati, kaskazini na mashariki mwa Sudan, na limekuwa likijaribu kuonesha kuwa hali ya kawaida nchini humo inarejea katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Vita nchini humo vilianza mnamo mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na wapiganaji wa RSF chini ya Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Wawili hao walikuwa washirika kabla ya kuingia katika mgogoro wa kuwania madaraka. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umeendelea kusababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani.
1: Na mtuelekee sasa Afrika Mashariki, chama cha wanasheria Tanganyika TLS na wadau wa sheria na haki za binadamu nchini Tanzania wamelipinga katazo lililotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania la kuwazuia wanasheria kuzungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama, wakidai kuwa hakuna kanuni inayozuia mawakili kuzungumza baada ya kesi, na badala yake nje ya mahakama ndilo jukwaa linalomruhusu wakili kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu kesi na swala ya sheria. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo.
4: Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, amelipinga katazo hilo akidai kuwa hakuna kanuni wala sheria inayomzuia wakili kuzungumza nje ya mahakama, alimradi tu asivunje mipaka ya kimaadili ya mawakili.
5: Hakuna hiyo kanuni. Nisikilize, mimi ni wakili, sio wakili wa juzi, ni wakili mzoefu, ninafahamu sheria, lakini vile vile ninafahamu chanzo cha hilo jambo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mahakama haiwezi kukataza jambo ambalo sheria haijakataza.
4: Wakili Mwabukusi amesisitiza kuwa mawakili na wanasheria hawafanyi biashara wala hawanufaiki na kesi zenye maslahi ya umma kama za kisiasa, bali wanafanya kazi za msalaba na hawastahili kubezwa. Taarifa ya mahakama iliyosainiwa Agosti 12 na msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania imeeleza kuwa inazingatia kanuni na maadili ya mawakili na ibara ya 30 kifungu cha kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kadhalika, taarifa hiyo imeeleza kuwa inarejea hatua ya TLS na Mahakama Kuu ya Tanzania kuwakumbusha mawakili na wanasheria wanaohudhuria kesi mahakamani kutoongelea mashauri yanayoendelea mahakamani kwa namna inayoweza kuathiri mwenendo wa mahakama. Wachambuzi wa masuala ya sheria wamelipokea katazo hilo kwa mitazamo tofauti, wakidai kuwa linaingilia haki ya kupata taarifa na uhuru wa mawakili kujieleza kwa raia. Wakili mstaafu Matthew Kakamba amesema licha ya kuwa kanuni hizi zipo kwa mujibu wa katiba, lakini zinazuia haki ya upatikanaji wa taarifa, kwani mahakama ndio sehemu pekee ya kutoa ufafanuzi wa mwenendo wa kesi.
6: Lipo sawa kwa mujibu wa sheria ya mawakili, lakini najua hiyo sheria pia ilifanyiwa ni marekebisho hayo kwa hofu tu ya dola, lakini kimsingi sioni wapi kuna taharuki yoyote inatokea.
4: Wakili kutoka mtandao wa haki za binadamu Tanzania THRDC Paul Kisabo naye alikuwa na maoni haya kuhusu uamuzi huo.
7: Pokuwa tu kwamba wakili lazima awe na ridhaa ya mteja wake na anapaswa kuzungumza mambo ambayo yeye hataki kutabiri au kutabiri mfano hukumu itakuwa hivi.
4: Taarifa hiyo iliyotolewa na msajili wa mahakama CJ Mtengwa kadhalika iliwakumbusha mawakili kuwa hatua hiyo inalenga kuhakikisha uendeshaji wa mashauri unafanyika kwa ufanisi, heshima na kwa kuzingatia misingi ya haki. Hata hivyo, hatua hii imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wanasheria na mawakili, hasa katika wakati ambapo kuna kesi muhimu zenye maslahi ya umma zikiendelea. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana tena sana kwa kuendelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ikiwa bado basi hujatufuatilia, tembelea tu pale mitandao mbalimbali, Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili alafu andika maoni yako. Turudi katika safu ya uchambuzi kufuatia hatua ya hivi karibuni ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutupilia mbali mpango wa amani wa Gaza uliowasilishwa mwezi uliopita na Rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa zamani wa habari wa Palestina Mustafa Barghouti amesema hakuna cha kushangaza katika uamuzi huo. Katika mahojiano maalum na DW amesema kwamba wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu Gaza na mashambulizi katika ukingo wa Magharibi. Ripoti kamili inasomwa studioni na Bakari Ubena.
8: Mustafa Barghouti amesema katika mahojiano hayo maalum na DW kuwa hakushangazwa na tangazo la Netanyahu, akitoa hoja kuwa kiongozi huyo wa Israel kamwe hajawahi kuheshimu makubaliano yoyote. Amesema Israel haikusitisha mashambulizi Gaza, haikuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kama ilivyopaswa, haikufungua uhuru wa watu kusafiri kupitia kivuko cha Rafah, wala kuruhusu kikosi cha kulinda amani kuingia katika ukanda wa Gaza. Barghouti, ambaye vuguvugu lake linajinadi kama mbadala wa vyama vya Kipalestina vya Fatah na Hamas, amesema hivi sasa Rais Donald Trump wa Marekani ana jukumu la kumlazimisha Netanyahu akubali makubaliano hayo.
9: It is now the duty of Mr. President.
10: Kwa maoni yangu, ni wajibu wa Rais Trump sasa kumlazimisha Netanyahu kukubali makubaliano. Asipofanya hivyo, ataipa Israel nafasi nyingine ya kutowajibishwa, sio tu mbele ya sheria za kimataifa ambazo Netanyahu amezoea kuzikiuka, bali pia mbele ya makubaliano haya haya ambayo Netanyahu ameasaini na serikali ya Marekani.
8: Barghouti amesema hatua ya Netanyahu vile vile ni changamoto kwa mataifa ya dunia, hasa nchi za Ulaya Magharibi zinazozungumzia suluhisho la mataifa mawili. Amesema Netanyahu ameeleza wazi kuwa hata ruhusu uwepo wa dola la Palestina, si Gaza, si ukingo wa Magharibi, wala sehemu nyingine yoyote ya Palestina. Kuhusu hali ya Gaza, Barghouti ambaye pia ni daktari amesema hali ni mbaya mno. Amedai kuwa amepokea taarifa za takriban visa 6,000 vya tetekuanga, hasa miongoni mwa watoto wadogo na watoto wachanga. Pia amesema kuna visa 73,000 vya homa ya ini ya kuambukiza kutokana na ukosefu wa maji safi. Ameendelea kwa kusema kuwa watu 2,000 wako katika hatari ya kufa kwa sababu hawapati matibabu, na kwamba 82% ya nyumba zote za Gaza zimeharibiwa. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa, 9% ya nyumba zimeharibiwa tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Aidha, amezungumzia wito wa Hamas kuweka silaha chini kabla ya wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Barghouti amehoji kwa nini hakuna anayezungumzia hatua ya Israel kuondoa silaha katika maeneo ya mipaka na Gaza. Hali kadhalika, amekosoa operesheni za Israel katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema raia wasio na silaha wanakabiliwa na mashambulizi ya walowezi wa Kiyahudi wenye silaha wanaolindwa na jeshi la Israel pamoja na uvamizi wa kila siku wa jeshi hilo. Barghouti amemalizia mahojiano hayo kwa kuuliza swali hili: nani atawalinda wa Palestina na sheria za kimataifa ziko wapi?
1: Na tuelekee sasa Nigeria. Viongozi wa kidini nchini humo wamesaini makubaliano ya amani kwa lengo la kuimarisha maelewano ya kidini kote nchini, ikiwa ni miezi kadhaa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutoa matamshi yaliyoifedhehesha Nigeria kwa kusema kuwa taifa hilo limepoteza heshima yake ndani na kwenye jumuiya ya kimataifa kutokana na makosa makubwa, kashfa, ukiukwaji wa haki za binadamu na vitendo vya ukatili. Taarifa kamili anayosili na Mdemu.
11: Zaidi ya viongozi 50 wa dini za Kiislamu na Kikristo wamesaini makubaliano hayo mjini Abuja kwa ajili ya kuimarisha amani kati ya dini mbalimbali na hivyo kuzindua chombo kipya cha kukuza maelewano ya dini kote nchini Nigeria. Nchi hiyo ina wakazi milioni 200 waliogawanywa kwa usawa, ambako eneo la kaskazini mwa nchi hiyo wapo Waislamu wengi na eneo la kusini lina Wakristo wengi, huku makundi mengine yakifuata dini za kitamaduni. Mkazo katika mgawanyiko wa kidini uliongezeka mwezi Novemba mwaka jana mara baada ya Rais Trump kuelezea Nigeria kama nchi inayotia aibu, huku akitishia operesheni ya kijeshi dhidi ya wale aliowaita kuwa ni magaidi wa Kiislamu ambao alisema wanawatesa Wakristo. Serikali ya Nigeria imeazimia kufanya kila liwezekanalo ili kudumisha umoja nchini humo. Wachambuzi na watetezi kutoka kwenye makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema ingawa makundi yanayoegemea misimamo mikali ya kidini kama vile Boko Haram na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamesababisha uharibifu nchini Nigeria kwa zaidi ya miaka 15 na kuwaua maelfu ya watu, lakini mashambulizi yao yamekuwa yakiwalenga kwa kiasi kikubwa Waislamu wengi walio kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Wamesema Wakristo pia wameuawa, lakini idadi kubwa ya waathiriwa ni Waislamu. Kauli ya Trump haikutajwa kabisa katika taarifa rasmi kuhusu makubaliano hayo yaliyotiwa saini siku ya Jumatano kwenye mkutano ulioandaliwa na Muslim World League, shirika la Kiislamu lisilo la kiserikali lenye makao yake nchini Saudi Arabia. Lakini ni wazi kwamba serikali na makundi mbalimbali yamekuwa yakifanya kazi kwa pamoja na maendeleo yameonekana katika masuala ya usalama tangu Trump alipotoa kauli yake. Katibu mkuu wa Muslim World League Muhammad al-Isa. Amesema kulikuweko na hamu na shauku kubwa miongoni mwa imani hizo mbili kuhusu kufungua ukurasa mpya. Naye mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo katika eneo la kaskazini mwa Nigeria, John Praise Daniel, amesema ana matumaini makubaliano hayo yatapunguza maneno yanayoleta mgawanyiko kutoka kwa makasisi na wachungaji. Amesema hakutakuwepo hotuba za chuki na dharau kuyalenga makundi mengine ya kidini. Maneno ya kuwaita wengine makafiri hayatakuwepo tena. Mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo amesema makubaliano hayo yanahakikisha ushirikiano wa kufanya kazi pamoja kwa amani. Naibu rais wa baraza la seneti la Nigeria, Barau Jibrin, alimwakilisha Rais Bola Ahmed Tinubu katika sherehe ya utiaji saini. Magavana watatu wa majimbo ya kaskazini pia walikuwepo. Viongozi wa Kikristo na wenzao wa Kiislamu kutoka Nigeria wameuelezea mkataba huo wa amani na maelewano kuwa ni hatua muhimu. Makubaliano hayo yamefikiwa kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa Januari mwaka ujao 2027, ambapo swala la dini linatarajiwa tena kuwa kigezo katika siasa za nchini Nigeria.
1: Jamii ya Banyamulenge wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeadhimisha leo kumbukumbu ya miaka 22 tangu mauaji ya Gatumba yaliyofanywa usiku wa Agosti 13 mwaka 2004 katika kambi ya wakimbizi ya Kongo iliyokuwa karibu na Bujumbura nchini Burundi. Miaka 22 baadaye, bado watu wa kabila hilo wanadai haki yao. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
12: Wakiwa wamevalia mavazi meusi, watu wa jamii ya Banyamulenge wamekutana leo Bukavu ili kwa pamoja kuukumbusha ulimwengu kwamba bado wanasubiri kuona waliosababisha mauaji hayo wanaadhibiwa. Mutanga Robert, mmoja kati ya walionusurika wakati wa mauaji yale na mkazi wa Uvira, amekuja Bukavu ili kushuhudia kumbukumbu hiyo na kudai haki yao.
13: Niko mmoja wa wale ambao nilipigwa masasi haikunikamata. Mimi wenzetu walikuwa wakienda wanakufa, wananguka kwa njia. Kuna wenye walijisemea wenyewe kwa nchi ya Burundi kama walihusika na hiyo mauaji. Lakini tunashangaa kuona wale watu wanatembea wanakuwa kwenye nchi.
12: Kawaida kumbukumbu hii ni muda mwafaka kwa Banyamulenge kutafakari kwa kina na kukumbuka kwa ajili ya familia za wahanga na jamii yao nzima, wakiendelea pia kutoa wito na kutaka uwajibikaji wa wazi kuhusiana na mkasa huo. Na Munezero Jean Masoka anatoka jamii ya Banyamulenge, yeye aliwapoteza shangazi zake watatu katika mauaji hayo. Anasema kuwa bado anaathirika kila anapokumbuka mazingira ambayo walipoteza maisha yao.
14: Nimeathirika kisaikolojia sana, kwa sababu kama mmoja wa jamaa yako anauawa, kila mara hiyo inarudi kiakili, inarudi kimaisha, na hapo unakumbuka hata wale ambao walifanya hiyo makosa. Na wale tena wamefanya hiyo wangali wanatembea, wako na uhuru wote.
12: Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, shambulio hilo lililodaiwa kuhusishwa na waasi wa Burundi FNL wakati ule lilisababisha vifo vya watu 152, kati yao 147 walikuwa wa kabila la Banyamulenge. Zaidi ya wakimbizi wengine 100 pia walijeruhiwa. Wahanga wengi walikuwa wanawake, watoto na wazee. Vincent Runezerwa, naibu kiongozi wa jamii ya Banyamulenge iitwayo Shikama mjini Bukavu, anasisitiza umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kusikiliza madai yao.
15: Ujumbe wetu ni kuomba justice. Tunaomba Umoja wa Mataifa utusikilize malalamiko yetu, itupe haki. Hasa tena kwa nchi ya Kongo, ni vizuri tujaribu kuangalia ni namna gani ambao tunaweza fanya pamoja ili wale ambao wamepoteza watu wao ili wapate haki.
12: Miaka 22 baadaye, kumbukumbu hiyo inafanyika, mazingira ya kisiasa na kiusalama ya kikanda yakiwa bado yanagubikwa na ghasia za silaha pamoja na mivutano kati ya jamii. Jamii ya Banyamulenge ilitumia fursa hiyo kutoa wito wa kuishi kwa amani. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
1: Upande wa pili wa studio tatu, Karema amejaa tele kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Karibu tatu.
16: Shukran sana Saumu, na anza na habari ambazo si nzuri. Ambapo kuna ile ajali ilitokea juzi katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Na idadi waliofariki hivi sasa imefikia 44 baada ya waokoaji kuendelea kupata miili kutoka kwenye maji. Na kuelezea tu ama kukumbushia ni kwamba feri hiyo ilikuwa ikiondoka katika mji wa Kariba kuelekea visiwa na maeneo ya uvuvi kwenye ziwa Kariba. Kariba, na ilikumbwa na upepo mkali na mawimbi makubwa, kisha ikaanza kuingiza maji na hatimaye kupindukia. Sasa feri hiyo ilikuwa na uwezo wa kubeba takriban watu 90, lakini taarifa za uchunguzi zinaonyesha kwamba wakati wa ajali hiyo watu walikuwa 120, huku mfanyikazi mmoja akisema kwamba idadi hiyo pia huenda ilikuwa imefikia 153. Inakukumbusha kisa gani kwanza?
1: Likoni feri.
16: Walionusurika katika ajali hiyo wanasema waliona maji yakiingia kwenye sehemu ya injini na mawimbi yakizidi kwa makubwa. Baadhi ya abiria walitaka kwamba irudi nyuma, lakini iliendelea na safari, na nahodha wa meli hiyo pia amefariki dunia. Kwa hivyo kutukumbusha tu kwamba wakati mwingine abiria wakati ule walikuwa nalaumiwa kwamba waliambiwa washuke katika feri hiyo ambayo umeitaja Likoni. Lakini kila mtu alionyesha ile hali ya kwamba nachelewa, nataka kuwahi, nachelewa, nataka kuwahi. Kwa hivyo pia sisi tuna jukumu, mbali na kwamba mamlaka pia ilifaa kuchukua hatua, sisi wenyewe kama abiria pia tuna jukumu kwamba tukiona yamezidi unga, kusubiri, hakujawahi kudhuru mtu yoyote.
1: Maji hayana ujanja, hayana mjuzi kabisa.
16: Hayana mjuzi, hayana kusema kuna mazoea. Hata mabingwa wa kuogelea pia wanaweza kupatikana katika mikasa kama hivyo. Kwa hivyo tuchukue tahadhari tu.
1: Yaani tatu, nikisikia visa kama hivi nikiwa na safari yoyote ya kuvuka kwenye maji, akili yangu yote haigongi kitu chengine isipokuwa matukio kama haya.
16: Kuomba Mungu, manake ajali hutokea popote.
1: Bila shaka. Haya, kuna mengine?
16: Naam, labda nikupeleke nchini Ecuador. Kuna mtoto mmoja kwa jina Lucianita. Lucianita huyu alitelekezwa na mzazi wake, mamake, nje kando ya hospitali moja akiwa na miezi 4. Na alichukuliwa na mamlaka hospitali ile, akalelewa hospitalini humo kwa muda mpaka uchunguzi kufanywa, familia kuja kugundulika iko wapi ama ni kina nani. Babu na bibi ya mtoto yule hawakujua kwamba mwanao alijifungua na akatupa mtoto. Kwa hivyo wakaingiwa na huruma, karudi, wakaamua kwamba watamwasili mtoto yule. Kwa hivyo ni habari njema. Haijaelezwa alipo ama kilichotendeka kwake.
1: Ndivyo dunia ina mambo. Wanasemaje mitandaoni? Labda
16: wengi tu hapo wanasema kwamba mzazi, kwa nini ubebe hadi miezi 9 alafu umtelekeze mtoto wako? Wengine wanasema pia fadhali huyu ambaye ametelekeza wakati yuko hai. Wengine wanazitoa kabisa mwanaziavya. Kwa hivyo wazazi, kiumbe ni kiumbe jamani. Mtoto ni mtoto.
1: Umekuja na habari nzito nzito kwa kweli jioni.
16: Lakini habari njema ni kwamba amepatikana na familia yake. Kwa hivyo tuombe kwamba maisha yake yataendelea kwa mazuri.
1: Haya, asante sana Tatu Karema. Tuangalie sasa pale kwenye channel yetu na mitandao yetu mbalimbali. Lakini nitaanzia hapa YouTube. Namuona Azariana Dinde anasema Iran na Marekani acheni malumbano. Kasuka Mansuri akiwa Nzega Tanzania anauliza mapigano yataisha lini huko Sudan. Shabani Msabaha anauliza umoja wa Mataifa, kazi yenu ni ipi? Mbona mizozo inaendelea katika sehemu mbalimbali duniani?
16: Osaya Mabungulu anasema vita vya Urusi na Ukraine vimekuwa paswa kichwa. Ndwira Oscar Kionshamba anasema pongezi viongozi wa dini wa Nigeria kwa kusaini makubaliano kuleta amani. Na kutoka Kigoma kule, Baraka Rabani anasema hongereni rais wa, na wanasheria TLS.

0: Tanzania ni kuwanyima haki. Hamza Selemani Mfaume akiwa kule maeneo ya Bagamoyo Tanzania anasema Umoja wa Afrika shirikianeni na serikali ya Kongo kuitokomeza Ebola. Huyu hapa ameanza kwa kuuliza swali, anasema pande zinazohasimiana huko Sudan zinapata wapi silaha? Ni Zabron Mlimbila. Asante sana msikilizaji, asante sana Tatu Karema. Shukrani sana mwelekezi wa matangazo Selina Mdemu pale kwenye YouTube Idise Sanga. Nawe msikilizaji unaitufuatilia ku like, ku subscribe, ku share. Pia nasema asante mie. Naitwa Saumu Njama, nikutakie jioni njema. Asante na kwaheri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.